najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznajo.

spec da ih nam prihaja. An spet regres sem dobil. Samo je dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisam še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi s mojo plačom.

čenoč prekrukaš, niso na te jezni. Oštirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matam nam krp policaji, niso trijezni.

Vendar se sred noči v jarkban zvrnu. Odruma pijanku zmaj.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

нам зло почас. Kadarkoli pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Zadne novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenijo pretresa nov primer hudega zanemarjanja živali. Na kmetiji v Iljaševcih so inšpektori v dveh levih našli 5 poginulih krav, zakopanih pod debelim slojem gnoja. Kot poroča Vestnik, so bila trupla v različnih stopnjah razkroja, še vedno privezana in posuta zapnom. Poleg tega so našli tudi žive živali v zelo slabih razmerah. Skupno 6 goved, vključno z eno usmrčeno kravo, so odpeljali na veterinarsko fakulteto, kjer zdaj ugotavljajo, kdaj in zakaj so živali poginile. Primer še preiskujejo, pristojni pa zbirajo tudi dokumentacijo in izjave ljudi, ki so na kmetiji delali. Medtem kaže, da je naval na peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča precejšen. V dobrem dnevu jo je podpisalo že skoraj 30 tisoč ljudi. Pobudnik Miha Brejc Stevanoviču očita nespoštovanje ustave in predvsem sporno vodenje parlamenta pri ustanavljanju preiskovalne komisije o aferi Black Cube. Stevanovič pa odgovarja, da ima sicer vsak pravico do svojega mnenja, a da je parlament v sicer zelo napetem okolju vodil odgovorno. In še v Italijo, kjer je izbruhnil precej nenavaden spor. Redovnice se nočejo odpovedati svoji plaži. V letovišču Spotorno že 80 let upravljajo 50-metrski odsek, kjer oddajajo ležalnike in senčnike, zaslužek pa namenjajo dobrodelnosti. Zdaj želi župan plažo odpreti vsem. Redovnice pa temu nasprotujejo. Tamkajšnji mediji so spor že poimenovali kar sveta vojna. Župan pa ustraja, če želijo ostati, se bodo morale prijaviti na javni razpis.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Zapihal bo jugozahodni veter, namerili pa bomo od 27 do 33 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Mi v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Frelih.
4: Dobro jutro, 5 minut je čez 6. Če jih za začetek našega druženja 3 postavim v vrsto, mislim, da se strinjate. Začenjamo z Elton Johnom in Nikito Mrajo bo z nami, potem pa še Four Non Blondes 19. augusta ob 6 in 5 minut. Dobro jutro.

lepo dobro jutro, voščim vsem skupaj. Z vami je Gorenjsko jutro. 16 minut pa je v tem trenutku čez šesto. In v mestni občini Kranj bodo tudi v novem šolskem letu prevozi organizirani enak način kot doslej z linijami mestnega potniškega prometa. Posebnimi linijskimi prevozi ter v okviru integriranega javnega potniškega prometa, ki je učencem na voljo z območji Besnic, Golnika in Podreče. Ja, počasi se začenja. Vozni redi so že objavljeni na spletni strani prevoznika Arriva, pri čemer je treba v iskalniku izbrati datum od 1. septembra dalje. Vozni red posebnih linijskih prevozov pa bodo objavljeni na spletni strani posameznih osnovnih šol. No, za mestni potniški promet v Kranju se uporablja kartica Ceker, medtem ko za prevoze v okviru ostalih ostajajo v uporabi vozovnice integriranega javnega potniškega prometa. Na posebnih šolskih linijah validacija trenutno ni potrebna, starši pa lahko podaljšate vozovnice in uredite to na prodajnem mestu. Rive na avtobusni postaji Kranj priporočajo pa, da to storite čim prej zaradi začetka predprodaje dijaških vozovnic, pa bo pa gneča, ne? Ob izgubi kartice je mogoče proti plačilu pridobiti duplikat, novim učencem pa strošek izdelave kartice krije mestna občina Kranj. Pred nami je 1. september, ampak najprej se ustavimo na 19. augustu, ki je danes. 18 minut je čez šesto in mi vam voščimo dobro jutro.

0: Lepo dobro jutro in dobrodošli. Gorenjsko jutro je v vaši družbi, ko minutka še manjka, ura bo 6:30, če se odpravljate v službo. Upam, da ne bo prenaporno, da vas ne čaka preveč dela in da bo najprej čas za eno super kavico, ki vam jo po možnosti še skuhajo sodelavci. Če ste na poti, vi pa se ostavite v kakšni pekarni ali pa kakšni bencinski črpalki in za sodelavce kupite danes rogličke. Naj se dan začne nekoliko drugače.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si. V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
3: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Začela se je druga faza rekonstrukcije ceste od novega krožišča pri Toplarni na Planini do ceste 1. maja. Dela bodo potekala v dveh podfazah, 2A in 2B, s čimer bo ves čas omogočen dostop do vrtca Čebelica in stanovanjskega naselja ob ulici Angelce Hlebce. V podfazi 2A, ki bo predvidoma potekala do 15. oktobra, bo popolna zapora na delu ceste med vrtcem Čebelica, Planina 39 in objektom Planina 70. V podfazi 2B, predvidoma od 16. oktobra do 30. novembra, pa bo zaprt odsek med objektoma Planina 67A in Planina 65 pri trgovini Mercator. Dela so del projekta celovite preureditve območja na Planini 1 od ceste Talcev do ceste 1. maja. Na odseku bodo poleg ceste prenovljeni tudi komunalna infrastruktura, pločniki in kolesarske površine. Obvoz in obhod za pešce bosta ustrezno označena. Mestna občina Kranj letos podpira 43 programov in projektov za mlade. 12. avgusta smo obeležili Mednarodni dan mladih. Na mestni občini Kranj so ob dnevu poudarili pomembno vlogo mladih pri razvoju Kranja, ter da si občina z različnimi ukrepi prizadeva ustvarjati okolje, v katerem lahko aktivno sodelujejo, razvijajo svoje potenciale in uresničujejo svoje pobude. Mestna občina Kranj mlade podpira na področjih mladinskega dela, izobraževanja, zaposlovanja, kulture, športa, prostovoljstva in participacije. Pomemben del teh prizadevanj je sodelovanje z mladinskimi organizacijami in društvi, ki s svojimi programi povezujejo mlade in jih spodbujajo k aktivnemu vključevanju v lokalno okolje. V letu 2026 mestna občina Kranj prek javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov mladinske dejavnosti torej namenja dobrih 59 000 evrov za 43 programov in projektov 27 društev.
4: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Zapihal bo jugozahodni veter, namerili pa bomo od 27 do 33 stopinj.
5: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija, družinam prijazno središče.
2: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Melanie Fiona in Monday Morning. Še dobro, da ni ponedeljek, sreda je že danes, 19. august. V Kranju 17, Kranjski Gori 15, v Žireh 16 stopinj Celzija, če gremo proti Primorski, pa recimo na Krku 23 stopinj. Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu, čez dan pa bo zapihal jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer na zahodu, ni izključena kakšna ploha ali nevihta, najviše dnevne temperature pa do 33 stopinj Celzija.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
1: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Slušni aparati, audio BM.
7: Servis za Renoja rabim.
8: Mojstra Jaka poklič.
7: Pa zadačo tudi.
8: Jaka poklič.
7: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
8: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
11: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
10: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
12: Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: Rádio so zadnje novice.
1: Dobro jutro, želim Darija Štravstisu. Peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jo je v ponedeljek začel nekdani vidni član SDS-a Miha Brejc, je v manj kot dveh dneh podpisalo več kot 50 tisoč ljudi. Brejc je v pogovoru za Odmeve rekel, da odziv kaže, da so ljudje začutili težavo v državi. Glede afere okoli ruske prijateljice predsednice pa meni, da bi morala pojasniti okoliščine in pretrgati stike z ruskimi znanci, a poudarja, da gre za njegovo osebno mnenje. Slovenijo pa pretresano v primer hudega zanemarjanja živali. Na kmetiji v Iljaševicih so inšpektori v dveh hlevih našli 5 poginulih krav, zakopanih pod debelim slojem gnoja. Kot poroča Vesnik, so bila trupla v različnih stopnjah razkroja še vedno privezana in posuta z apnom. Poleg tega so našli tudi žive živali v zelo slabih razmerah. Skupno 6 goved, vključno z eno usmrčeno kravo, so odpeljali na veterinarsko fakulteto, kjer zdaj ugotavljajo, kdaj in zakaj so živali poginile. Primer še preiskujejo, pristojni pa zbirajo tudi dokumentacijo in izjave ljudi, ki so na kmetiji delali. Slovenski vinogradniki v Istri pa letos zaradi suše in vročine grozdje trgajo izjemno zgodaj. Pridelek bo marsikje tudi do 70% manjši. Manjše količine in visoki stroški pridelave bodo prinesli dražje vino. Vinari zahtevajo sistemsko tudi pomoč države, predvsem namakalne sisteme in zadrževalnike vode. Kakovost vina sicer kljub zgodni trgatvi ostaja visoka.
2: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Danes in jutri bo sončno s temperaturami do 33 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
0: V tem jutru bo z vami Saša Zadnik Freli.
5: Ne, v tem jutru sem že z vami, 4 minutke so čez 7. Voščim vam lepo dobro jutro, 19. avgusta smo in tudi tole uro začenjamo s 3 v vrsti, če se le strinjate. Lobo, potem bomo poslušali še Vlada Kalemberga z skladbo Vino na ustnama, v tem trenutku pa upam, da je pri vas kava.

Vlado pravi že za dobro jutro, vino na usnama, jaz pa voščim dobro jutro z gorenskega jutra, ko je 16 minut čez sedmo. Poglejmo malo tele temperature, kajti letos je bil kar rekord, kar se tiče visokih temperatur. In ob vseh letošnjih temperaturnih rekordih so izmerili tudi najvišjo avgustovsko temperaturo Bohinjskega jezera doslej. Na hidrološki postaji Sveti Duh so v začetku meseca termometri pokazali 27 stopinj Celzija, kar je najvišja izmerjena avgustovska temperatura sploh. No, dosedanji avgustovski rekord je iz leta 2022 in 2024, ko se je jezero ogrelo na 26,6 stopinje Celzija. Absolutno najvišja temperatura jezera pa je bila izmerjena julija 2022 in sicer 27,6 stopinje Celzija, kokenih številk. No, vse najvišje avgustovske temperature v zadnjih desetletjih so izmerili od leta 2012 naprej in v vseh teh letih se je jezero avgusta segrelo vsaj do 24 stopinje Celzija. Izjema sta le leti 2015 in predvsem 2014, ko se ob izrazito hladnem in mokrem vremenu za ta letni čas temperatura ni povzpela niti nad 18 stopinj Celzija, tako kažejo podatki Agencije Republike Slovenije za okolje. Se pravi, letos nekje povprečna temperatura 27 stopinj Celzija, res visoko. Kako je mogoče v teh dneh, ko je bilo malo dežja, ko se je malo hladilo? Jaz mislim, da še vedno zelo osvežujoče. Tako da, če ne veste, kaj bi danes popoldne ali v naslednjih dneh, čakata Bohinjsko in pa Blejsko jezero. Uživajte v naši družbi še naprej in seveda čakajte na svojo najljubšo. Morda je to prav tale. Only crying. Dobro jutro.

0: Lady Antebello, Need You Now, ko dve minutki še manjkata in ura bo pol osmih, dobro jutro vam voščim Saša z Gorenjskega jutra. V nadaljevanju čas za pesem, ki govori o tisti močni želji, ko te nič ne ostavi, da bi prišel do osebe, ki jo pogrešaš. Ena tistih skladb, ki najboljše zveni prav na poti. Cindy Loper že ve in verjamem, da tudi marsikdo izmed vas.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
11: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
12: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Uprava za zaščito in reševanje je razglasila preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja v delu države, med drugim tudi na Gorenjskem, na območju izpostave Kranj. Drugod po državi je še vedno v veljavi velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, ki je bila razglašena 29. julija. To pomeni, da na teh območjih poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih infrastrukturnih objektov, kuriti kresove in izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter policija bosta na območjih, kjer je še v veljavi velika in zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, še naprej izvajala poostren nadzor nad spoštovanjem razglasa oziroma upoštevanjem prepovedi. Na vojaškem vadišču in strelišču Crngrob bodo do konca meseca potekala številna usposabljanja enot slovenske vojske, večinoma z bojnim streljanjem. Strelišče Crngrob je za slovensko vojsko strateškega in nacionalnega pomena. Na štirih sektorjih omogoča pogoje za strelsko in bojno usposabljanje pripadnic in pripadnikov slovenske vojske, pri njegovi ureditvi pa so upoštevani sodobni okoljski protihrupni in protipoplavni stanji. Na strelišču tako redno potekajo vojaške vaje, usposabljanja in bojna streljanja v organizaciji slovenske vojske. Po aktualnem razporedu bodo v drugi polovici meseca aktivnosti potekale vse dni, razen 20., 23. ter 29. in 30. avgusta. Skoraj vse vključujejo usposabljanje enot z bojnim streljanjem, 21. avgusta pa je predvideno usposabljanje brez streljanja. Usposabljanja z bojnim streljanjem praviloma potekajo v dopoldan in popoldanskem času, najdlje pa do 18. ure.
0: Danes in jutri bo sončno s temperaturami do 33 stopinj.
13: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
14: Kje dobim najboljšo ponudbo?
13: V Housemartu.
14: Pohiti, zdaj je akcija.
13: Housemart, Škofja Loka.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

Garden in Lemon Tree, 20 minut še manjka, ura bo 8, lepo dobro jutro voščim v nadaljevanju Luka Nizetič in Prolječe. Še prej pa se sprehajamo po Kranju, kajti mestna občina Kran bo nadhod za pešce in kolesarje, ki bo pri trgovskem centru Tuš povezal stanovansko naselje Planina s poljem proti Hrastju prek glavne prometne žile Labore Primskovo. Gradila ga bo s pomočjo sredstev evropske kohezijske politike, skoraj 80% upravičenih stroškov pa bosta prispevali še Evropa in država. Če se torej vozite tam, potem veste, da so stroj že zakopali, no trenutno pa se gradijo podporni stebri, ko bo končan, pa bo novi nadhod res moderen in tudi estetsko zelo privlačen premostitveni objekt za pešce in kolesarje. Iz Smeri Planina se bo počasi povzpenjal preko glavne ceste ter se na drugi strani v obliki spirale, tako polžasto, spustil nazaj na polje. Kot zanimivost, radi tega spusta bo slabih 20 metrov in bo tako ustvaril zeleni atri v sredini. Nadhod bo skupaj dolg več kot 300 metrov in širok 5,6 metra. Imel bo široko kolesarsko stezo in pločnik in bo seveda namenjen izključno pešcem in kolesarjem, zato bodo na vstopu postavljene ovire, ki bodo preprečile dostop motornim vozilom. No, dostop na nadhod bo sprehajalne poti ob glavni cesti omogočen tudi preko stopnišča. A to je tisto še. Prezgodi je še. Privoščimo si kavo in dobro glasbo, ja, se pa veselimo tega nadhoda, ker po slikah sodeč, ne, malo smo že videli,

Smo že imeli pogled, bo res zelo, zelo lepo. No pa seveda tudi uporabno, sploh za tiste, ki ste doma na tem koncu oziroma se tam vozite. Gremo z Luko Nizetičem naprej, potem pa še Ed Sheeran. Dobro jutro.

0: Nova sezona s CCC. Iskoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Attenzione! U keramiki Kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
8: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
10: Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

0: Ekran. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Sova pri Krivoljudski leta 2016 ni ugotovila posebnosti. Kot so pojasnili pri varnostnem preverjanju Viktorije Krivoljudske prijateljice predsednice v postopku pridobitve državljanstva leta 2016 niso ugotovili varnostnih relevantnih posebnosti, dodatnih okoliščin potem niso zaznali. Urad predsednice zavrača namige o sodelovanju z rusko vohunsko mrežo kot neresnične. Tekmo za naslednika Antonija Gutereša na čelu Združenih narodov pa je vstopila ekvadorska diplomatka Ivone Banki, ki jo je predlagala Tonga. Gre za osmo kandidaturo, med drugim je bila veleposlanica v Washingtonu, Franciji in Katarju. Po neuradnem glasovanju v varnostnem svetu trenutno vodi Kostaričanka Rebeka Greenspan. Postopek naj bi se zaključil konec septembra ali v začetku oktobra. Izbranca pa morajo podpreti vse stalne članice sveta. Luka Dončić pa bo od jutri gostil celotno moštvo Los Angeles Lakers na štiridnevnem taboru v priprav Sloveniji. Program vključuje treninge, golf, pogled Ljubljane in Bleda ter druženje ob dobri hrani. Manjkal bo le novilec Cameron Carr zaradi obvezne orientacije za nove igralce Lige NBA. Dončić naj bi soigralcem plačal le čez oceani in bivanje v Sloveniji, sam pa poudarja, da gre predvsem za povezovanje močno spremenjene ekipe.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Danes bo po večini sončno in vroče s temperaturami do 33 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno. Proti večeru se bodo od zahoda približale nevihte.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: nami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Frelih.
1: Dobro jutro in lepo pozdravljeni v naši družbi. Tri minutke so čez osmo, pred nami lep sončen dan, danes 19. avgusta. Uživajte tudi ob dobri glasbi in mogoče že prvi ali pa drugi jutranji kavi sodelavci.

13 minut za 8 je dobro jutro in lepo pozdravljeni. Gorenjsko jutro z vami na poti v službi ali doma. In če smo ravno pri poti, kmalo se bo začel 1. september oziroma začelo šolsko leto. 1. september je pred vrati in v mestni občini Kranj bodo tudi v novem šolskem letu prevozi organizirani na enak način kot doslej. Kaj to pomeni torej z linijami potniškega prometa in posebnimi linijskimi prevozi ter v okviru integriranega javnega potniškega prometa, ki je učencem na voljo z območji Besnic, Zgolnika in pa Podreče. No, vozni redi so že objavljeni na spletni strani prevoznika Arriva, pri čemer pa je treba v iskalniku izbrati datum od 1. septembra dalje. Da bo tista točena, ne? Vozni redi posebnih linijskih prevozov bodo potem objavljeni tudi na spletni strani posameznih osnovnih šol. Za mestni potniški promet v Kranju se uporablja tudi kartica CEKR, medtem ko za prevoze v okviru integriranega javnega potniškega prometa ostajajo v uporabi vozovnice integriranega javnega potniškega prometa, seveda. No, na posebnih šolskih linijah validacija trenutno ni potrebna, starši pa lahko podaljšate te vozovnice in jih uredite na prodajnem mestu Arrive oziroma na avtobusni postaji Kranj. Priporočljivo pa je, da to storite čim prej zaradi začetka predprodaje dijaških vozovnic in še mogoče eno obvestilo ob izgubi kartice je mogoče proti plačilu pridobiti duplikat, novim upravičencem pa strošek izdelave kartice krije mestna občina Kranj. Kar se da, uredite že zdaj, ne čaka do zadnjega in seveda uživajte kjerkoli že ste in nas poslušajte tudi na avtobusu.

0: Dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. Gorenjsko jutro ste ujeli, ko 5 minut še manjka do 9:30 in mi vas bomo še naprej kratkočasili z odličnimi ritmi. Eden izmed teh je zagotovo tale Roxette, It Must Have Been Love, potem pa še Lena in Satellite. Ostanite.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, letno poletno.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan.
4: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
5: Pred pokopališčem v Šenčurju je lep park, ki pa ga bodo predvsem zaradi starosti nekaterih dreves prenovili. Kakšna je nova idejna zasnova tega parka in kdaj jo bodo udejanjili, pa pojasnjuje šenčurski župan Ciril Kozjek.
6: V letošnjem letu bomo idejno zasnovo predstavili našim svetnikom. Nekje prvi okviri so že znani, potrebno bo kar precej debate, kajti te breze in ta drevesa, ki so nekako že iz 80-ih let in se nekatere sušijo, pa je potem potrebno novo podobo. Zdaj, kakšna bo ta podoba, bom povedal v naslednjih intervjujih. Predstavili bomo tudi na občinskem svetu, jo pa dela svet vmes, ki je tudi projektant našega doma in knjižnice. Z najnižjo ponudbo je prišel in tako, da smo ga izbrali in pa pričakujemo, da bo res nekaj posebnega.
5: S 1. septembrom se začenja jesenski sklop brezplačnih vadb Dihamo z naravo, ki jih organizira društvo Šola zdravja. Vadbe bodo do konca oktobra potekale v naravi tudi na območju Kranja in bodo namenjene sprostitvi, boljšemu počutju ter povezovanju z drugimi. Program pod vodstvom usposobljenih vaditeljev združuje vaje nežnega gibanja, dihalne tehnike, čuječnost, sproščanje in tapkanje. Vadbe potekajo v naravi, udeležba pa je brezplačna, saj program delno financira Ministrstvo za zdravje. Pomladna anketa, izvedena med udeleženci programa od marca do junija, je pokazala, da vadbe številnim pomagajo pri obvladovanju stresa in sproščanju čustvenih napetosti. Udeleženci so izpostavili tudi večjo umirjenost, boljši spanec, manj bolečin v mišicah in sklepih ter lažje dihanje. V Kranju se bo mogoče vadbi pridružiti na dveh lokacijah, skupina Vrba vsak ponedeljek ob 17. na Rupi pri spomeniku padlim v Šorlijevem mlinu, skupina Smreka pa vsak ponedeljek ob 17.30 pri balinišču krajevne skupnosti Čirče Kranj. Vadba je kot rečeno brezplačna in bo potekala do konca oktobra.
7: Danes bo po večini sončno in vroče s temperaturami do 33 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno, proti večeru se bodo od zahoda približale nevihte.
8: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši.

Naibol și mix hit-ul za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Satellite, dobro jutro, dobrodošli. 20 minut še manjka, 9 ur v nadaljevanju Ava in Chris Isaac Wicked Game. Še prej pa gremo na Bled in v Bohinj. Na Bledu in v Bohinju letos opažajo precej manj tega nedovoljenega kampiranja. Redarji so izdali 211 glob, medtem ko jih je bilo lani kar 345. Seveda k boljšemu stanju naj bi pripomogle predvsem višje in poenotene kazni. Globa za kršitelje znaša 500 evrov. To je pa res kar visoka, ne? Redarji sicer še vedno veliko stavijo tudi na preventivo. Zvečer obiskovalce predvsem opozarjajo in usmerjajo na urejena mesta za prenočevanje, zjutraj pa kršitve tudi sankcionirajo. No, na Gorenjskem pričakujejo, da bo prihodno sezono kršitev še manj, saj se informacije o visokih kaznih med obiskovalci hitro širijo tudi po spletu. Je pa res, da bo dan kar danes res tak sončen in lep in ga lahko izkoristite, morda, da greste kakšno uro prej službe, pa obiščete prav Bled, Bohinj, se namočite v jezeru, kjer pa so temperature jezera tudi nadpovprečno visoke. In ob vseh letošnjih temperaturnih rekordih torej so izmerili tudi najvišjo avgustovsko temperaturo Bohinjskega jezera doslej. Na hidrološki postaji Sveti Duh so v začetku meseca termometri pokazali 27 stopinj. Je pa res, da bo dan kar danes res tak sončen in lep in ga lahko izkoristite, morda, da greste kakšno uro prej službe, pa obiščete prav Bled, Bohinj, se namočite v jezeru, kjer pa so temperature jezera tudi nadpovprečno visoke. In ob vseh letošnjih temperaturnih rekordih torej so izmerili tudi najvišjo avgustovsko temperaturo Bohinjskega jezera doslej.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1 euro in 79 centov. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1 euro in 69 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: 7 grama ponudbo za gurmane. Zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave. Ne vijolčne, prave so rjave.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomurski sejem.
0: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vedeti.
8: In točno to je problem.
9: Organhausen, psihologija denarja.
6: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Opozicijske stranke Svoboda, Levica in SD podpirajo peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jo je sprožil nekdani vidni član SDS-a Miha Brejc. Peticija, ki zahteva tudi ustanovitev preiskovalne komisije o aferi Black Cube, je zbrala že več kot 53 tisoč podpisov. Stevanovič pravi, da je ustavo in poslovnik ves čas spoštoval. Pohodnik je parkiral izven dovoljenega območja pri izhodišču za Grintovec v Kamniški Bistrici, pa je po vrnitvi na vetrobranskem steklu našel obvestilo o globi 1000 evrov. Gre za kazen po zaostrenem zakonu o ohranjanju narave, kjer se je globa z lani največ 100 evrov dvignila na 1000 do 2000 evrov. Zvišanje očitno učinkuje, do julija letos so našteli 180 prekrškov, lani v celem letu 569. Slab kitajski film pa je postal filmska uspešnica. Nizkoproračunski animirani film Niu Lai je na kitajskem po viralnem posmehu zaradi obupne grafike zaslužil že več kot 11 milijonov juanov, potem ko je v prvih 10 dneh zaslužil komaj 1000 evrov. Film sta v 5 letih sama posnela mati in sin brez promocije. Nekateri gledalci ga slavijo kot protivtež poplavi vsebin z umetno inteligenco. Državni mediji pa opozarja, da kinematografi znižujejo merila kakovosti.
6: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
7: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
5: Danes bo po večini sončno in vroče s temperaturami do 33 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno. Proti večeru se bodo od zahoda približale nevihte.
8: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
9: Dobro jutro.
10: Z vami v Gorenjskem jutru ta zgovorna Saša Zadnik Freli.
11: Lepo dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. Tilen, sam malo počaki. Aha, ok. 3 minutke so čez 9. Upam, da ste tudi vi dobro razpoloženi in da ostajate z nami ob seveda dobri glasbi. Ja, tudi Tilna imamo tukaj rugličke prineso danes v službo. Tako, kot sem zjutraj naročila, ne bo danes jutro drugačno. Neste sodelovcem rugličke.

Anika in lahko noč Piran, mi pa bomo rekli dobro jutro v Gorenjskem jutru 16 minut čez deveto. V Kranju bomo za trenutek ostali, mestna občina Kranj bo namreč nadhod za pešce in kolesarje, ki bo pri trgovskem centru Tuš povezal stanovansko naselje Planina s poljem proti Hrastju, pred glavno prometno žilo Labore Primskovo gradila tudi s pomočjo sredstev evropske kohezijske politike. Skoraj 80% upravičenih stroškov bosta prispevali Evropa in država. Če se vozite tam mimo, potem veste, da so stroji že zakopali in trenutno se gradijo podporni stebri. Ko bo končan, pa bo novi nadhod tak res modern, malo smo že imeli pogled v te fotografije. Estetsko bo zelo privlačen in pa promestitveni objekt za pešce in kolesarje bo iz smeri planine, pa se bo počasi povzpenjal prek glavne ceste ter se na drugi strani v obliki spirale, tako zelo polžasto, spustil nazaj do polja. Kot zanimivost, radi tega spusta bo slabih 20 metrov in bo tako ustvaril zeleni atri v sredini. Nadhod pa bo skupaj dolg več kot 300 metrov in širok 5,6 metra. Imel bo široko kolesarsko stezo in pločnik in bo seveda namenjen izključno pešcem in kolesarjem, zato bodo na vstopu vzpostavljene še ovire, ki bodo preprečile dostop motornim vozilom. Dostop na nadhod bo s prehajalne poti ob glavni cesti omogočen tudi preko stopnišča. Kakorkoli že, komaj čakamo tole zadevo, lušten bo zavidet, še bolj fletno pa zagotovo za vse tiste, ki uporabljate to relacijo, da končno ne bo tam treba čakati za čez cesto, ker konec koncev tam ni nobenega prehoda za pešce, ne? Tako da ni nevarno in pa ne po predpisih. 17 minut čez deveto po naših predpisih, čas za glasbo. Michael Jackson bo z vami.

0: Max in So Am I v vaši družbi, dve minutki pred pol deseto, v nadaljevanju Bitli Vaja Kondija s Ivan Zak in Toto Kotunjo.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Moliker in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Prideš na kavo?
1: Takoj. Kam?
3: V grad Kiselstein.
1: V grad? Na kavo?
3: Ne samo zaradi kave.
2: Zaradi zgodb, ki jih skriva.
1: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
4: Izberi avto in odpeli.
5: GB-Leasing vse uredi takoj.
4: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
5: 24 mesecev miru. To je to.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. V občini Škofja Loka so uredili vseh 9 skupnih zbirno-prevzemnih mest za odpadke na območjih, do katerih smetarska vozila zaradi nedostopnosti terena ali drugih razlogov ne morejo dostopati. Komunala Škofja Loka je uredila še zadnji 2 mesti, namenjeni uporabnikom in uporabnicam z območji Bukovega vrha in Loga na Škofjo Loko. Javno podjetje Komunala Škofja Loka uporabnikom in uporabnicam v občini omogoča sicer ločeno zbiranje odpadkov od vrat do vrat. Gospodinstva imajo zabojnik z rumenim pokrovom za odpadno embalažo, črn zabojnik za mešane komunalne odpadke, zabojnik z rdečim pokrovom za odpadni papir in karton ter rjav zabojnik za biološke odpadke. Na območjih, kjer dostop smetarskih vozil do posameznih gospodinstev ni mogoč, uporabniki in uporabnice ob novem letu prejmejo letno količino tipiziranih vreč, v katerih lahko ločeno zbirajo odpadke. V občini je 9 takšnih težje dostopnih območij, kjer več gospodinstev za ločeno zbiranje odpadkov uporablja tipizirane vreče. V zadnjih 3 letih so postopoma uredili skupna zbirno prevzemna mesta na vseh teh območjih, kjer lahko uporabniki in uporabnice tipizirane vreče z ločeno zbranimi odpadki oddajo v zaprte zabojnike. In še povabilo Planinskega društva Križe, ki vabi na srečanje harmonikarjev, pevcev in glasbenih skupin, ki bo to nedeljo 23. augusta ob 10. v zavetišču v Gozdu. Nastopile bodo glasbene skupine harmonikarjev, narodno-zabavnih ansamblov, ljudskih pevcev in godcev, posamezno in v duetih. Pričakujejo tudi nastop orgličarjev, citrarjev in glasbenikov na ljudskih inštrumentih, kot so škaf, bas, ribežen, lončeni bas, orglice in podobno. Nastopajoči bodo izvajali ljudske in narodno-zabavne skladbe v narodnih nošah. Predstavilo se bo od 40 do 50 glasbenikov in skupin z Gorenjske in ostalih območij Slovenije ter tudi avstrijske Koroške.
8: Danes bo po večini sončno in vroče s temperaturami do 33 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno. Proti večeru se bodo od zahoda približale nevihte.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Škofja Loka.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Poletje.

prijetno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Evo, Toto Cutugno nas je odpeljal v Italijo. Upam, da vi maksimalno uživate. Tole sredo smo pripeljali k koncu, vsaj kar se tiče gorenjskega jutra. Želim vam, da vam čim prej minejo delovne obveznosti. Ostanite še naprej v naši družbi. Čau.
1: Tekači in tekačice, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čakate nepozabno tekaško doživetje v osrčju doline Soče. Izberi svojo razdaljo, obuj tekaške copate in se nam pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Dva velika pesnika, dve kulturi, en večer pod krošnjami Grajskega vrta. Veliki finale poletja črnogorske kulture v Kranju. Preširen in Njegoš, tako blizu in tako daleč. V soboto 22. avgusta ob 19. uri na vrtu gradu Kiselštajn v Kranju. Poezijo bo živila Clarissa Jovanovič, o klavirju Dejan Berden. Vabi vas Gorenjski muzej. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
4: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: je bilo jutro na Radiu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Ljubljanska avtobusna postaja se v ponedeljek seli na novo začasno lokacijo. Po 62 letih delovanja na sedanji lokaciji se avtobusna postaja Ljubljana v ponedeljek seli na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti vzhodno od ljubljanske železniške postaje. Selitev je del gradnje novega potniškega centra. Vozni redi in številke peronov ostajajo enaki. Usoda dokončne nove postaje pa ostaja odprta zaradi pritožbe na gradbeno dovoljenje. 11 gorenjskih občin pa je uvedlo enotno globo 500 evrov na posameznika za divje kampiranje v naravi, s čimer so kršitve zmanjšali za skoraj polovico. Na območju Bleda in Bohinja so letos redarji napisali 211 glob, lani 345. V enem primeru je 6 plačilnih nalogov skupaj naneslo 3000 evrov kazni. Župana Bleda in Radovljice poudarjata, da ukrep preprečuje izbiranje občine z nižjo kaznijo. In še danes obeležujemo svetovni dan fotografije. 19. avgusta 1839 je francoska vlada svetu brezplačno podarila postopek dagerotipije, prve praktične fotografske metode Louisa Daguera. Kot praznika obeležujemo šele od leta 2010. Letos mineva tudi 200 let od prve ohranjene fotografije, ki jo je leta 1826 posnel Nice Fournier. Letošnja tema svetovnega dneva fotografija je dom, organizatori pa ljudi spodbujajo naj s fotografijo pokažejo, kaj jim pomeni. Praznovanje letos traja vse do 26. avgusta.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Danes bo po večini sončno in vroče s temperaturami do 33 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno. Proti večeru se bodo od zahoda približale nevihte.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani, oviran promet pa na cesti Celje Vojnik v križišču z avtocestnim priključkom je oviran promet. Zastoje na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v obe smeri. Promet je oviran na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru zaradi predmeta na cesti. Okvara vozila ovira promet na dolenjski avtocesti med Bičem in Višnjo Goro proti Ljubljani.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
5: Eno lepo dopoldne pa vam želim še Žiga iz Radia Kran. Jutro smo tako pospravili, sedaj pa je čas za tole.
0: Info točka.
5: V današnji infotočki bomo najprej pogledali, kako napreduje nadhod pri trgovskem centru Tuš, ki bo povezal stanovansko naselje Planina v Kranju s poljem proti Hrastju. To soboto bo v Škofji Loki potekal festival sladoleda, Sladka Loka, kaj to je in kako je bilo lani, tudi to se bomo spomnili v nadaljevanju infotočke. V Hotemažah pa so uredili novo avtobusno postajo, ki ima novo podobo, občina Predvor pa konec tega tedna, natančneje v petek, krvodajalce pelje na izlet. Na kakšen izlet pa tudi povem v nadaljevanju, najprej vam bomo podali eno za ogrevanje v tole dopoldansko druženje. Dobar dan!

Pozdravljeni nazaj v infotočki na Radiu Kranj, Žiga sem z vami. Mestna občina Kranj bo nadhod za pešce in kolesarje, ki bo pri trgovskem centru Tuš povezal stanovansko naselje Planina s poljem proti Hrastju preko glavne ceste Labore Primskovo, gradila tudi s pomočjo sredstev evropske kohezijske politike. Skoraj 80% sredstev bo sta prispevali Evropa in država. In če se vozite slučajno tam mimo, potem veste, da so stroji že zakopali, trenutno se gradijo podporni stebri in ko bo nadhod končan, bo prav modern in tudi estetsko zelo privlačen objekt za pešce in kolesarje. Iz smeri planine se bo počasi vzpenjal prek glavne ceste ter se na drugi strani ceste v obliki spirale, tako polžasto, spustil nazaj na polje. Kot zanimivost, radij tega spusta bo slabih 20 metrov in tako bo ustvaril zelen atrij tudi v sredini. Nadhod bo skupaj dolg več kot 300 metrov in širok več kot 5 metrov, imel bo tako široko kolesarsko stezo in širok pločnik in bo seveda namenjen izključno pešcem in kolesarjem. Zato bodo na vstopu postavljene tudi ovire, ki bodo preprečevale morebitnim posameznikom, ki bi z motornimi vozili naprimer zapeljali na nadhod. Dostop na nadhod pa bo s prehajalne poti ob glavni cesti možen tudi prek stopnišča. Ob nadhodu bodo postavljene tudi klopi, koši za odpadke, ozelenitev in pa števec kolesarjev ter stojala za kolesa. Nova kolesarska povezava prek nadhoda med Planino in Hrastjem pa bo vključena tudi v državno kolesarsko povezavo D2, to je povezava od Rateč prek Jesenic, Kranja in do Ljubljane pa vse do Trbovelj in Brežic ter do državne meje. Ta pa se imenuje tudi Savska kolesarska pot. V nadaljevanju infotočke pa skočimo proti Škofji Loki, kjer bo to soboto potekal že šesti festival sladoleda.

0: Pozdravljeni nazaj v Infotočki na Radiu Kran, Žiga sem z vami. To soboto bo v Škofji Loki potekal že šesti festival sladoleda Sladka Loka. Obiskovalci, ki ga poznate, veste, da se boste lahko posladkali z različnimi vrstami sladoleda in ostalimi sladicami. Tisti, ki pa morda festivala ne poznate, pa vam lahko povem, da poleg omenjenega bo tam ogromno zabave tudi za otroke. Otroški animatorji so, delavnice bodo, napihljiva igrala bodo, na ogled bosta tudi dve otroški predstavi, vstop je pa prost. Skratka, odlična ideja za sobotni izlet v Škofjo Loko. Lani smo festival obiskali tudi mi in pred mikrofon ujeli tudi Anžeta, ki je mojster v izdelovanju tort. Takole je bilo.
1: Eden izmed ponudnikov na Sladki Loki je tudi Anže Stadler iz Svetega Duha, ki pa je specializiran za tortice. Anže, pozdravljen.
2: Pozdravljeni, pozdravljeni.
1: Torej, kakšna je pa tvoja ponudba tukaj na Sladki Loki?
2: Danes sem s sabo pripeljal tri različne okuse tort, to, kar imam tudi v redni ponudbi, se pravi tortica mango pasionka, malina jagoda vanilja, pa čokolada z malino. Pa za posebno ponudbo sem pa dal, tako da malo tudi svoje vanilje predstavim, se pravi dva različna krem bruleja, en je iz vaniljo z planifola iz Ugande, drugi je za tahiti vaniljo iz Tonge, pa še pol imam en tak grajski krožnik, kjer se pa prepleta jo okusi vanilje kirbijane z Guatemale, lešnika in domače štajerske breske.
1: To se sliši totalno eksotično, verjetno je tak tudi okus.
2: Seveda, absolutno in tudi dovršen predvsem.
1: A so to torej vaše paradne torte, torej tiste, ki gredo najbolj v promet?
2: V bistvu ne, zaradi tega, ker sem računil bolj na poletno vreme, ne, in zaradi tega sem tudi tole mango pasionko dal not. Paradna torta je seveda ja, malina, jagoda, vanilja, pa pistacija malina, čokolada malina, višnja čokolada, v bistvu ustvar okusa, no, tako bom rekel, zaradi tega, ker kar človeku paše, tudi mrzdoma najrajš hruška ribe z vanilja, a ne, in vse te moje torte imajo pa iz Bora Bora otoka tahiti vaniljo noter.
1: Wow. Če greva nekih 30 ali pa 35 let nazaj, ko so bila oba še majhna, se spomniva, kakšne torte so bile takrat, ne? Kakšno je mama naredila. Danes je to popolnoma nekaj drugega.
2: Seveda, ja. Včasih se je delala torta predvsem iz, ne vem, plasti biskvita, sadje, smetana, ponovadi še sadje iz konzerve, če ni bilo sezonskega sadja na voljo. Danes je pa to zgodba precej drugačna. Seveda obstajajo tudi take torte, ampak meni osebno so všeč kreme in zato so moje torte polne krem, ki pa so seveda narejene tako, kot morajo biti. Brez praškov, iz naravnih sestavin, čokolade, z vaniljo, z sadjem in tako dalje. Tako da...
1: No, mogoče ravno sedaj je priložnost, da vprašam po kakšnem nasvetu za tiste, ki niso taki mojstri kot ste vi, pa se vseeno lotijo, kdaj narediti kakšno torto, mogoče kakšen nasvet za njih?
2: Ja, predvsem držite se recepture, uporabljite termometer, pa uporabljite tehtnico, to je to.
1: Anže Stadler, eden izmed domačih ponudnikov, lokalnih ponudnikov, mogoče še to, katera je pa vaša najljubša tortica?
2: Pistacija malina.
1: Hvala za namig.
2: Hvala.
0: Sladka Loka bo tudi letos na prenovljenem mestnem trgu v Škofji Loki. Gre pa za največji festival sladoleda pri nas, torej izgovorov za sladokusce ni.

Od glasbe pa nazaj v infotočko, ki jo poslušate na Radiu Kran. Dobar dan, v Hotemažah nadaljujemo. Tam so uredili avtobusno postajo, ki ima novo podobo. Postaja ima tako novo nadstrešnico in je še bolj prijazna do uporabnikov. Ob nadstrešnici pa je nameščena tudi panoramska tabla, ki obiskovalcem približa glavne značilnosti kraja in okolice. Tabla predstavlja zanimivosti vasi in ponuja pogled v lokalno dediščino in značilnosti kraja. Nova ureditev avtobusne postaje v Hotemažah pa je le del postopnega urejanja avtobusnih postajališč na območju občine Šenčur. Že predtem je občina novo nadstrešnico namestila tudi na avtobusni postaji na Miljah. Tako želijo v Šenčurju postopoma posodobiti vsa avtobusna postajališča in jim zagotoviti enotnejši videz. Ob tem izboljšujejo tudi pogoje za čakanje na avtobus, postaje pa so urejene, funkcionalne in vključene v podobo posameznih krajev. Iz Hotemaž pa nadaljujemo v bližnji Preddvor, kjer občina organizira izlet na krvodajalsko akcijo, po njej pa še na morje. Ja, ta petek ob 6. zjutraj bo izpred postaje pred občino Preddvor proti Ljubljani krenil avtobus s krvodajalci. Prva postaja bo Zavod za transfuzijsko medicino, kjer bodo darovalci darovali kri, od tam pa avtobus krene še na obalo. Več informacij tisti, ki bi želeli iti, dobite pri gospe Mileni na številki 041 382 270. Je pa obvestilo objavljeno tudi na spletni strani občine Preddvor.

0: Infotočka je počasi na Radiu Kranj pri koncu, ampak naš program se ne zaključuje. Že nekaj po 11. uri v oddaji Puls dneva bomo danes govorili s cerkljanskim županom Francem Čebuljem o vsem, kar se dogaja v cerkljah. Veliko je investicij, veliko cest se obnavlja in pa še drugi projekti, pa tudi nekaj dogodkov bo župan omenil, predvsem septembra, ko bo tudi občinski praznik. Puls dneva z županom Cerkelj Francem Čebuljem danes nekaj po 11. uri. V oddaji Naš kraj za nazaj, nekaj po 12. bomo danes skočili v zgodovino današnjega 19. avgusta. Kolegica Urška, ki oddajo pripravlja, vsakič potuje v preteklost in prinaša zanimive zgodbe, ki smo jih morda že pozabili, pa tudi kakšno iz kakšnega gorenskega časopisa starega pove. Naš kraj za nazaj, nekaj po 12. Ob 13.30 tudi danes Gorenjski mozaik, naša dnevna informativna oddaja in pa od 14. ure dalje smo z vami v Gorenjskem popoldnevu.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.
0: V Izgubljenčkih na Radiu Kranj ponovno pomagamo iskati vaše hišne ljubljenčke in tokrat pomagamo iskati črno-belo mačko, ki se je izgubila v okolici veterinarske ambulante 4 tačke na Primskovem v Kranju. Črno-bela mačka ima črno pego tudi na smrčku, ima pa tudi ovratnico z zvončkom. Kot rečeno, izgubila se je na Primskovem v okolici veterinarske ambulante in če ste jo morda opazili, kontaktirajte skrbnike na nič 40 705 305. Vsi izgubljenčki pa so na ogled tudi na naši spletni strani www.radio-kran.si.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Medgeneracijski center Kranj tudi poleti ne sameva. Ljudska univerza je avgusta v programu medgeneracijskega sodelovanja pripravila številne aktivnosti za mlade in starejše, ves mesec pa izvajajo tudi počitniške aktivnosti za otroke. Direktorica Mateja Šmit izpostavlja naslednje dogodke.
9: Izmed tedenskih aktivnosti izpostavljamo vsak ponedeljek hormonsko jogo ob 10. uri, družinsko kvačkanje ob 10. uri in tečaj bridža ob 10. uri ter tehniko om chanting ob 16.45. uri, skratka vse to vsak ponedeljek. Vsak torek vabimo na družabne igre za fit možgane ob 9. uri in na aktivnost igrajmo se družabne igre ob 16. uri, skratka primerno za vsakogar. Vsak četrtek ob 10. uri pa na skodelico branja. Ob petkih ob 9.30. uri vabljeni, da se pridružite ljudskemu petju. Sicer pa še aktivnosti, ki se ponavljajo enkrat ali dvakrat mesečno, turnir v namiznem tenisu v četrtek 20. avgusta ob 16. uri, tombola v petek 21. avgusta ob 11. uri in pa še izpostavljamo refleksno masažo obraza v sredo 26. avgusta ob 16. uri. Celoten program lahko najdete tudi na naši spletni strani in na več lokacijah po Kranju so na voljo tudi zgibanke. Vabimo pa vas, da za prijavo na posamezno aktivnost uporabite e-prijavo, povezavo najdete na internetni strani Ljudske univerze Kranj in tudi v zloženkah. Prijavi prijave so obvezne, če ne gre za prijavo, pa lahko tudi po e-naslovu mck-prijava@luniverza.si ali po telefonu 04 280 48 25. Seveda pa se lahko tudi osebno oglasite v medgeneracijskem centru in se pogovorite, katere aktivnosti vas zanimajo in bi jih obiskovali.
10: Danes bo po večini sončno in vroče s temperaturami do 33 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno, proti večeru se bodo od zahoda približale nevihte.
11: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
10: Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani, oviran promet, pa na cesti Celje-Vojnik v križišču z avtocestnim priključkom je oviran promet. Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v obe smeri. Promet je oviran na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru zaradi predmeta na cesti. Okvara vozila ovira promet na dolenjski avtocesti med Bičem in Višnjo Goro proti Ljubljani.
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
13: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
14: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

Gustavo. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
1: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Servis za Renaulta rabim.
8: Mojstra Jaka poklič.
7: Pa zadačo tudi.
8: Jaka poklič.
7: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
8: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
11: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
12: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na radiju Kranj.

0: Rock Run. To sú zadne novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Peticija za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča očitno dobiva vse večji zagon. Število podpisov je že preseglo 60 tisoč. Pobudnik Miha Brejc pa pravi, da takšen odziv ni naključen. Po njegovem ljudje vse bolj dobivajo občutek, da se v državi dogajajo stvari, ki jih ni več mogoče kar spregledati. Brejc napoveduje, da bodo podpise zbirali do prve seje državnega zbora po poletnem premoru. Minister za izobraževanje Borut Rončevič je med tem ustavil projekt nacionalne platforme, ki bi državljanom omogočila brezplačen dostop do orodij umetne inteligence. Za projekt je bilo predvidenih 10 milijonov evrov na leto, na ministerstvu pa pravijo, da jim do konca leta manjka kar 133 milijonov evrov. Prihranjeni denar bodo zato namenili krpanju primankljaja. Rončevič poudarja, da to ne pomeni konca razvoja umetne inteligence, ampak vsaj za zdaj konec brezplačnega dostopa za vse. V Ljubljano pa prihaja precej posebna turistična odprava. Luka Dončić bo za nekaj dni gostil celotne Lakerse. Čaka jih kombinacija treningov, golfa in malo slovenskega turizma. Ogledali naj bi si Bled, sprehodili pa se bodo tudi po središču Ljubljane, kjer jih bo verjetno težko spregledati. Za dobro hrano naj bi bilo prav tako poskrbljeno, en večer pa naj bi namenili tudi zabavi ob balkanski glasbi.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
1: Po večini sončno bo danes. Zapihal bo jugozahodni veter, pozno popovdne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 27 do 33 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. Strpno tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Prestolnici, pa na Primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru ter pred Postojno prav tako proti Kopru. Zastoji so še na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled.
4: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Lepo pozdravljeni. V občini Cerklje je trenutno v ospredju več pomembnih projektov in investicij. Med njimi so načrtovana parkirna hiša na Jezercih na območju Krvavca, urejanje cestne infrastrukture pa naprimer gradnja vrtca v Zalogu. Pred občino je tudi približno 5 km asfaltiranja cest, urediti bo treba cesto proti Štefani gori, tudi zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki bo potekalo oktobra. Županom Francem Čebuljem pa bomo govorili še o protipoplavnih ukrepih, saj letos minevajo 3 leta od poplav, ki so prizadele tudi občino Cerklje. Ob koncu pa tudi o prihajajočih dogodkih. Že 11. septembra sledi odprtje nogometnega centra v Velesovem, 23. septembra pa občina Cerklje praznuje svoj praznik. Z gospodom županom se je pogovarjala Saša Zadnik Frelih.
2: Takole lepo pozdravljeni danes tudi v Cerkljah, kjer smo ujeli seveda tudi župana, ki ga v tem trenutku lepo pozdravljam. Pozdravljeni.
3: Ja, pozdravljena tudi vi in seveda vaša ekipa, vse poslušalke in poslušalce. Seveda, pozdrav iz Cerklj.
2: Tako. In preden se nekako dotakneva dogodkov in povabiva tja seveda tudi druge, ne samo občane in občanke Cerklj, dejva najprej pogledat na parkirno hišo na Jezercih, tam je neka novost, pa mogoče se najprej tega lotiva.
3: Ja, res je. Prav je, da mečkaj razložim tudi poslušalkam in poslušalcem Radija Kranj glede na to, da je bila javno naznanilo in seveda tudi javna razgrnitev, na to tudi javna obravnava parkirne hiše na Jezercih.
1: Leta 2014 so parkirno hišo s prostorskim načrtom umestili na prostor, s katerim trenutno upravlja pašna skupnost Jezerc, je pojasnil župan. V 12 letih se ni nič premaknilo, župan je vmes večkrat posredoval, da je potrebno začeti postopek umeščanja parkirne hiše. Pravi, da je prometa na Krvavcu preveč, kar je sporno tudi z vidika onesnaževanja vodnih virov.
3: Skoraj kot 12 vodnih virov je pod Krvavcem. Naj omenem med drugim tudi ta krvavški vodovod in oskrbuje Cerklje, Šenčur, Kran, Vodice in Komendo preko 35 tisoč prebivalcev, poleg tega pa je ocena še nekaj okrog 15 tisoč preko poslovnih con, ki jih imamo v občinah. Še bolj pa zanimivo to, da naročnik, pašna skupnost Jezerc, izdelavo OPPN-ja je podal tudi pismene pripombe na OPN za garažno stavbo na Krvavcu oziroma parkirno hišo. Tako da človek sedaj vpraša, kdo se z koga norca dela, ne? Ker ne nazadnje inšpekcije ne ukrepajo, inšpekcije so neučinkovite, imamo zaledje veliko kvalitetne pitne vode, ki nikdar ne veš, da bo prišlo do onasneževanja. Res je, da mi dela gradimo kanalizacijo na Krvavcu prav iz teh razlogov. Naj pa omenim, da gradimo iz lastnih sredstev, ki bo investicija blizu 20 milijonov evrov. Ne pomaga ne država oziroma vlada takrat prejšnja, ki je obljubljala, in ne Evropska unija, glede na to, da nimamo 2000 populacijskih enot na tem področju.
1: Predlog parkirne hiše na Jezercih na območju Krvavca je po besedah župana Cerklj predimenzioniran in tudi tukaj se mnenje občine in mnenje pašne skupnosti razlikujeta.
3: Omenim to, da naročnik je pašna skupnost, ne občina in ne župan in tudi plačnik. Res pa je, da je moje mnenje z skoraj 800 parkirnimi mesti, da je predimenzionirano in da bo potrebno zmanjšati dimenzijo parkirne hiše. Jaz bom vsekakor ustrajal, da ta parkirna hiša je tam od 200 do 300 parkirnih mest, ne pa več. S tem, da bo omogočila parkirna hiša, da se lahko priklopila na kanalizacijski sistem in tukaj je vsekakor so na potezu soglasodajalci, da jasno povejo, kakšen mora biti OPPN oziroma pogoj za izdelavo samega projekta in na to potem izvedbo. Ukoliko ne bomo prišli do te parkirne hiše in ali pa na nek način odor osebnih vozilov na ta področje, kar ni dovoljeno, Največ dva osebna vozila imajo lahko tisti, ki se ukvarjajo z gostinsko dejavnost ali pa tisti, ki imajo na tem področju vikend. Tako da sem to jasno obrazložil. S tem, da je treba pač razumeti, da medij, kateri se je zelo preko vseh državnih medijev, so v bistvu napadli župana, ker je po mojem mnenju domnevam posledica vse skozi krvavca nekaterih tam gor vplivnih, kako zavirati nek pameten razvoj področja krvavca, predvsem pa turizma, ker v letošnjem letu domačini povejo, da je turizem na tem področju upadel in prav zaradi tega, ker ne nazadnje ljudje, ki grejo danes na dopuste, želijo biti v planini, ne pa v nekem prostoru, ki je en kup enih osebnih in drugih vozil.
1: Tako je problematiko umeščanja parkirne hiše na vrh krvavca orisal župan Cerkelj Franc Čebul. V nadaljevanju oddaje bomo z njim govorili še o ostalih prav tako pomembnih investicijah v občini.

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kranj, kjer se pogovarjamo z županom Cerkelj Francem Čebuljem. Prej smo slišali o načrtovani parkirni hiši na vrhu Krvavca, ki povzroča nekaj nesoglasi med pašno skupnostjo in občino. Nadaljujemo pa z ostalimi investicijami tam. Večinoma so to trenutno ceste, pravi župan. Nekaj jih je treba urediti tudi zaradi prihajajočega evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki bo potekalo oktobra.
1: Mi nadaljujemo že tako rekoč 3 mesece, urejamo ceste. Predvsem je cesta v širitvi od Cerkelj do občine Šenčurja, Doluš. To gre preko vasi Češnjevk, Trate, Velesoga in kot sem omenil do skoraj Doluš. Tukaj gre za širitev ceste, sem da bo skoraj 1,5 metra pasu za kolesarjenje. In sem bo tudi omogočen bolj varen, nasplošen ves promet na tem odseku ceste. Druga ceste so bile že urejene, kot je Trata proti nogometnem centru Šenčur, vas letališče, en del je že urejen iz voza Šenturša gora do vasi Dvorje, iz Dvori pa tako rekoč Krvavška cesta pa se bo urejala avgusta, bo Gorenjska gradbena družba prišla in bo skratka vse te odseke, katere sem omenil in tudi nekatere krajše, dokončno zaključila. No, naslednja investicija poteka proti Štefani gori, uporni zid. Ko bo uporni zid zaključen, upajmo, da bo nekje tam do 15. septembra in na to imamo še tudi v planu, da preplastimo cesto mimo spodne postaje Žičence, in seveda do odcepa, ki se začne oporni zid, na to imamo pa še en daljši odcep, kilometer, od meje občine Predvor oziroma Božjance, pa proti vasi, zgodnji vasi Štefana gora. Ta odsek moramo urediti zaradi kolesarske dirke, ki bo 2. oktobra Evropsko prvenstvo, je zelo v slabem stanju, v nevarnem stanju, tako da še ta odsek uredimo, pa imamo več ali manj v tako rekoč v nežinskem delu in v bregu više ležeče vasi ceste urejene. Drug naslednji korak pa je potem še v hribih, kot sem omenil, desno, Ravne Apno, Šenturša gora in tudi Ambrož proti Krvavcu, ker se gradi kanalizacija tudi po občinskih cestah, tako da bomo do zime tudi te odseke, ki bojo pač poškodovane od same gradnje, tudi dokončno preplastili.

0: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Pozdravljeni nazaj na Radio Kran v oddaji Puls dneva. Načrtovana gradnja parkirne hiše na Krvavcu, natančneje pri Jezercih, je projekt, ki trenutno še razdvaja tamkajšnjo pašno skupnost in občino Cerklje. Skupnost si želi parkirne hiše za 800 vozil, občina Cerklje meni, da je to preveč in da bi bila kapaciteta parkirne hiše za od 200 do 300 vozil dovolj, saj se v nasprotnem primeru preveč poveča število avtomobilov na tem vodovarstvenem območju. V Cerkljah se urejajo tudi ceste, kot je pojasnil župan. Od Cerkelj proti Lužam je v gradnji širitev ceste, ki poteka skozi Češnjevek, sanirati pa bo treba tudi cesto od Možjance proti Zgornji vasi na Štefani gori. Cesta je v slabem stanju, jo je pa potrebno urediti tudi zaradi potreb prihajajočega evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki bo potekalo oktobra. Zaradi gradnje kanalizacije s Krvavca v dolino bodo sanirali tudi ceste v vaseh Ravne, Apno, Šenturška gora in Ambrož v smeri proti Krvavcu, saj se kanalizacija gradi po občinskih cestah in zato bo treba ceste ponovno preplastiti. Je pa še nekaj drugih projektov, ki napredujejo, pravi župan.
1: Ja, vsekakor. Gradimo tudi 8 delčev vrtec v Zalogu, potem še urejamo tudi del pločnika iz vasi Zaloga proti Spodnjem Zalogu z javno razsvetljavo. Potem imamo iz Cerkelj proti Zgornjem Brniku, je tudi že izbran izvajalec, kjer gre za obnovo vodne infrastrukture, ceste javne razsvetljave in v tem trenutku je tudi javni razpis za izgradno rondoja pred Bavantom oziroma Dvorjah proti Strmolu, bo bolj jasno vsem poslušalkam in poslušalcem, ker ta križišče je zelo nevaren, mnogo je predvsem nesreč kolesarjev, ki predrvijo iz Dvori direktno na glavno cesto in pride do seveda do kaj resnih poškodb. In ta rondo se bo nekaj pričel v jesenskem času. Tako da lahko rečem, da imamo zelo pestro v občini.
0: Župan Franc Čebulj pravi tudi, da je slišal očitke o tem, da so se nekatere ceste v občini Cerklje urejale zaradi dirke iz Klanca v Klanc, ki je znana tudi kot izziv Tadeja Pogačarja, ki se na poti od Komende proti Krvavcu vsako leto pelje z rekreativnimi kolesarji in jih po Klancu navzgor proti Krvavcu skuša tudi prehiteti. Kako to komentira župan?
1: Glejte, mi smo imeli v letošnjem letu že 3 kolesarske dirke, 4 tako rekoč. Ker v lanskem letu, ko smo sprejemali proračun, zato nismo vedeli. Ne nazadnje pa v občini Cerklje tradicija, glede na to, da imamo 185 km cesta, da vsako leto tam od 5 do 10 km cest ponovno obnovimo. Glede na let, to se pravi 20 in nekaj manj ali več, ker je potrebno, da se cestišče ponovno preplasti, uredi in da je potem življenjska doba lahko več kot 20, tudi 30 let.

0: Investicije v občini Cerklje. Med pomembnejšimi projekti ostaja, tako pravi, ureditev parkiranja na območju Krvalca, kjer občina išče rešitev, ki bi bila primerna tako z vidika prometne ureditve kot tudi varovanja občutljivega naravnega okolja. Veliko pozornosti namenjajo tudi obnovi in urejanju cestne infrastrukture, gradi se tudi vrtec v Zalogu. Dela potekajo na več odsekih po občini, nekatere ceste pa bodo sanirali tudi zaradi gradnje kanalizacije in prihajajo športnih dogodkov. Župan pa je ob tem spregovoril še o drugih projektih v Cerkljah.
1: Pripravljamo tudi resno, da je projekt za javni razpis izgradnjo plavalnega bazena, glasbene šole pod Jenkovo lipo. Jaz upam, da bomo v jesenskem času dokončno sprejeli tudi občinski prostorski načrt, ker da smo na zadnje dobili ne še čist pozitivno mnenje z Direkcije Republike Slovenije za vode, glede protipoplavnih ukrepov, ker pred 3 leti se je tukaj režim poplavnosti močno spremenil in smo morali pričeti spet znova sprejemati občinski prostorski načrt in seveda upoštevati mnenje tudi Direkcije Republike Slovenije za vode.
0: Letos minevajo 3 leta, odkar so poplave močno prizadele tudi Cerklje, zato je glede protipoplavnih ukrepov župan pojasnil naslednje.
1: No, ne pomenem, da tudi nadaljujemo z postopki tako imenovane dokumentacije za protipoplavni ukrep Dobrič, Ušca in 3 strokovne podlage, 2 za Češnjevk in Hudournik ter Skoc nad Velesovem. Ta dokumentacija mora biti v letu dni pripravljena, izdelana. Tudi za Dobrič in Ušco naj bi bilo že v bistvu sprejet tudi podrobni prostorski načrt skupnega pomena. Za ostale 3 proti zahodu pozneje. S tem, da bomo delali v jesenskem času, tudi šli v javno razgrnitev, javno obravnavo, tudi protipoplavni ukrep suhi graben. O tem že kar nekaj časa govorimo, smo, kar bi rekel, proti naprem ostalem protipoplavnem ukrepem, lahko rečem ne 5 do 7 let pred tem, ki bo za ostale 3 ali 5, za kar dvomem, da bi se lahko prej kaj konkretnega zgodilo.
0: Ob koncu pogovora s cerkljanskim županom pa še malce bolj družabne teme, ki jih ljudje običajno bolj pritegnejo. Govorimo seveda o prireditvah.
1: Ja, v tem mesecu je pač dopustniško, tudi v naši občini. Vsekakor pričakujemo prvi šolski dan. Na to imamo septembra občinski praznik. Naj omenim, da 11. septembra bo končno otvoritev nogometnega centra. Bolj slavnostno kot pa čist klasično. In seveda je mnogo bo dogodkov v času občinskega praznovanja in vse občanke, občani in vse tiste, ki pač ste ljubitelji področja občine Cerkelj oziroma ki prihajate tudi kot kolesari, kot ki jih ima mnogo na našem področju, ker bo vsekakor bojo te prireditve zanimive, vključujejo se vsa kulturna športna društva in pridite, ne bo vam žal.
0: To je bil župan Cerkelj Franc Čebul. Hvala za poslušanje. Tole je oddaja Puls dneva, ki jo zaključujemo. Vam pa želimo lepo nadaljevanje dneva še naprej.
2: To je bila oddaja Puls dneva.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
1: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
3: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Poletje je še lepše.

0: To je Radio Kranj.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: Da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Kazen Samirju Šiliču za napad, v katerem je umrl novomeščan Aleš Šutar, je pravnomočna. Šilič je konec maja priznal krivdo. Sodišče pa mu je po sporazumu s tožilstvom izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Tožilstvo je medtem odstopilo od pregona zoper njegovega bratranca, ki ga je policija sprva prav tako sumila napada. Če ste nameravali čez Vršič, pa pozor, v ponedeljek bo prelaz za 24 ur popolnoma zaprt. Zapora bo zaradi asfaltiranja in urejanja parkirišč trajala od ponedeljka od 4 zjutraj do torka do 6 zjutraj. Obvoz bo možen čez predel oziroma Italijo. Če bo vreme ponagajalo, bodo dela prestavili, sicer pa s septembrom na Vršič prihaja tudi nov prometni režim z zapornicami. Še na tuje, primer z Harvarda, ki zveni kot scenarij grozljivke, je doživel epilog. Univerza bo družinam pokojnih plačala $53 milijonov. Nekdani vodja univerzitetne mrtvašnice je namreč med letoma 2018 in 2021 iz trupel darovanih za medicinsko izobraževanje jemal dele teles in jih prodajal na črnem trgu. Lani je krivdo priznal in bil obsojen na 8 let zapora. Družine pokojnih pa so na to tožile še Harvard, ker univerza ni ustrezno zaščitila posmrtnih ostankov njihovih svojcev. Zdaj je Harvard pristal na večmilijonsko poravnavo. Del denarja bo šel v odškodninski sklad za družine, univerza pa bo uvedla tudi posebno štipendijo v čast ljudem, ki so svoja telesa darovali za medicinsko izobraževanje.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Po večini sončno bo danes. Zapihal bo jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 27 do 33 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Večjih posebnosti ta hip ni, so pa zastoji. Na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. Tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pa na Primorki med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru, tudi predpostojno proti Kopru. Strpno še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kran v oddaji Naš kraj za nazaj, kjer vam bom v naslednjih minutah družbo delala Urška Benedik. Tudi danes se bomo skupaj sprehodili po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, 19. avgust. 19. avgust je letos, ker leto ni prestopno, 231. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 134 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Leta 1691 se je začela bitka pri Slankamnu v Sremu, kjer je avstrijska vojska premagala Turško. Leta 1779 pa se je rodil švedski kemik Jons Jakob Berzelius. Uvedel je kemijske simbole, odkril je elementa selen in litij, določil pa je tudi atomske mase številnim elementom. Na današnji dan, leta 1823, pa se je rodil papež italijanskega rodu Pi VII s pravim imenom Giorgio Barnaba Luigi Chiaramonti. Na današnji dan leta 1914 je s podpisom sporazuma končala bitka med Avstro-Ogrsko in Srbijo, ki se je začela 12. avgusta 1914. Leta 1915 pa je v Novem mestu umrl slovenski slikar in grafik Vladimir Lamut. Bil je soustanovitelj socialno angažirane skupine Gruda. Znan je po avtoportretih in krajinskih motivih, zlasti ob Krki. Na današnji dan leta 1975 so Združene države Amerike iz Cape Canaverala lansirale vesoljsko plovilo Viking 1 na Mars, ki je nanj prispel julija 1976. Leta 1990 pa je Jugoslavija v finalu svetovnega prvenstva v košarki v Argentini z 92-75 premagala Sovjetsko zvezo. Najboljši strelec je bil Dražen Petrovič, ki je dosegel 20 točk. Leta 1999 pa je v Minsterski bolnišnici v Zvezni republiki Nemčiji v pokrajini Severno Porenje, Vestfalija, umrla Raiza Gorbačov, žena sovjetskega voditelja Mihajla Gorbačova.

Lepo pozdravljeni še enkrat na Radiu Kran v oddaji Naš kraj za nazaj, kjer vam družbo še vedno delam Urška. Poletje v drugi polovici 80-ih let prejšnjega stoletja je bilo vroče, ampak v resnici so bile vroče predvsem cene. In zato so se ljudje množično zatekali k temu, kar so domiselno poimenovali kar butiki za reveže. Brez skrbi, ni šlo za nobeno žalitev, ampak za pohvalo. To so bili kotički, kjer si lahko za razumno ceno našel marsikaj. Morda z etiketo z juga, morda z malo napako, ampak z veliko mero zadovoljstva. Razprodaje v tistih časih niso bile samo lov na popuste, ampak pravo družabno dogajanje. Z malo sreče si srečal znanko s terase Škofjeloške name, pokomentiral, kateri kostim je letos predrag in kje se res splača kupiti srajco. In če je kdo rekel, da gre v Ljubljano samo na kavo, si vedel, da ima sabo spisek z merami. Kaj pa danes? V bistvu se ni veliko spremenilo. Samo butike za reveže smo preimenovali v ugodne nakupe.

Lep pozdrav ponovno na Radiu Kranj, kjer vam družbo poslušanju daje Naš kraj za nazaj, še vedno delam Urška. Zdaj pa se s pogledom nazaj obračamo v leto 1989. Ki ste ga avgusta 1989 je Gorenjski glas opozoril na problem, ki ga mnogi še vedno poznamo. Jesenski nakupi, kot pravi članek, najbolj osušijo žepe. Jabolka, krompir, drva, premog, učbeniki, vse naenkrat. In tako je v sindikatih vsako leto že tradicionalno ponovno zažarela debata o tem, ali naj pomagajo pri nabavi ozimnice. Nekateri so menili, da je to prav in smiselno, drugi pa so rekli politiki, da se ukvarjajo s krompirjem, naj si raje ne pomagajo s prekupčevanjem. Prava dilema, boriti se za dostojno plačo, da bi družina preživela zimo, ali pa dvoriti pred normalno raven, ko si vsak sam rešuje probleme. In potem tisto, kar nas danes še posebej gane. Ali smo takrat odšli kam dlje? Danes marsikatero podjetje organizira pomoč delavcem pri nakupu. Šolski paketi za otroke so del državnih ukrepov, gorenjske občine imajo programe za zimsko oskrbo. Vendar pa osnova ostaja enaka. Vsak od nas pozna to skrb za jabolka, peč in šolarja. Včasih so to čakali ob četrtkih pred upravo, danes pa klikamo v spletnih trgovinah in se nadejamo, da bo paket še pravočasno prišel. A osnovna želja, da naše družine preživijo zimo, ostaja nespremenjena.

0: In takole gre še ena oddaja Naš kraj za nazaj počasih koncu. Spet smo se spomnili drobcev, ki so nekoč polnili lokalne časopise. Včasih resno, drugič zabavno, vedno pa z utripom časa, ki ni bil nič manj živahen kot danes. Urška Benedik sem vam delala družbo in vas popeljala po poti spominov in nostalgije. Ostanite lepo in do prihodnič, ko bomo spet malo pobrskali po naši daljni in bližnji preteklosti.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
2: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa.
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
5: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Moca Prosec. Na volilnem zboru v Kranju bodo popoldan volitve za nadomestnega člana državnega sveta, ki bo kot predstavnik lokalnih interesov v državnem svetu zamenjal Ivana Megliča, ki je bil imenovan za državnega sekretarja na Ministrstvu za lokalno samoupravo. Volilni zbor v 9. volilni enoti, ki zajema del Gorenjske, v prostorih upravne enote Kranj ob 18. Kandidati za svetniško mesto pa so Primož Pavše, Marko Gaser, Branko Celar, Cedil Ko Ozjek in Darja Snedec. Povšeta je predlagala občina Naklo, Gaserja, mestna občina Kranj, ter občini Železniki in Gorenja vas Poljane, Celarja občini Škofja Loka in Tržič, Kozjeka, občina Šenčur, Darjo Snedec pa občina Preddvor. Občine Cerklje na Gorenjskem, Jezersko in Žiri svojih kandidatov niso predlagale. So pa vse občine določile elektorje, skupno jih je 35, ki bodo na današnjem volilnem zboru odločali o novem svetniku. Pri Zavodu za šport jeseni nadaljujejo z akcijo Osvajalec Španovega vrha. Številni ljubitelji gorske rekreacije vsakodnevno premagujejo pot od planine pod Golico na priljubljeni vrh v Karavankah na nadmorski višini 1334 metrov. Na zgornji postaji žičnice je na voljo knjiga, kjer pohodniki opisujejo vzpone. Ob koncu leta pa pri Zavodu za šport Jesenice podelijo priznanje za 60, 40 in 20 vzponov. Do 11. avgusta so skupaj zabeležili 3574 vzponov, dnevno v povprečju 16. Na vrhu lestvice je Milorad Malič, ki je letos Španov vrh osvojil kar 255-krat. Sledijo mu Jure Jensterle z 219 vzponi, Karin Nemeček s 183, Janko Meglič s 125 in Leopold Bizal z 90 vzponi. Večje število vzponov imajo še Alenka Klinar, Ksenija Brajič, Špela Berlisk Kolar, Aljoša Markeš, Jani Pšenica Manfredo in Borka Malič.
6: Po večini sončno bo danes. Zapihal bo jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 27 do 33 stopinj.
7: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
6: Večjih posebnosti ta hip ni, so pa zastoji. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. Tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pa na Primorki med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru, tudi predpostojno proti Kopru. Strpno še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled.
8: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
9: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje. Na radiju Kranj.

0: Kri svežino prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Servis za Renaulta rabim.
2: Mojstra, jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: sú zadne novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zaporna kazen za Samirja Šilića, ki je priznal napad na novomeščana Aleša Šuterja, je pravnomočna. Ker je imel Šilić že dve pogojni obsodbi, mu je sodišče določilo enotno kazen 6 let in 9 mesecev na hladnem. Šilić je sicer napad priznal maja letos, sodišče pa je sporazum s tožilstvom sprejelo. Sodnik je ob tem povedal, da ne dvomi, da je prav Šilić napadel Šuterja, kar je potrdilo tudi najmanj 6 prič. Tožilstvo je med tem stopilo od pregona Šiličevega bratranca, ki ga je policija sprva prav tako sumila napada. Napetosti med Združenimi arabskimi emirati in Iranom se stopnjujejo. Emirati so po domnevnih iranskih raketnih napadih sporočili, da do nadaljnega ustavljajo vse trgovinske in finančne transakcije z Iranom. Trdijo, da je Iran izstrelil dve balistični raketi, od katerih je ena padla v njihovih teritorijalnih vodah. Teheran napad zanika in obtožbe označuje za neutemeljene. Iran obenem ustraja, da bo Hormuška ožina ostala zaprta, dokler ne bo dosežen mirovni dogovor z ZDA. Oglasi v ChatGPT-ju pa bodo prihodnji teden prišli tudi v Slovenijo in še 30 evropskih držav. Vidni bodo uporabnikom brezplačnega paketa in naročnikom paketa Go, medtem ko jih pri ostalih paketih ne bo. ChatGPT sicer oglase že prikazuje v ZDA, Kanadi, Braziliji in na Japonskem. Od prihodnjega tedna pa se bo torej oglaševalska novost preselila tudi v Evropo. Prikazani bo določeno od odgovorov ChatGPT-ja in po navedbah OpenAI ne bodo vplivali na vsebino odgovorov.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Po večini sončno bo danes. Zapihal bo jugozahodni veter, pozno popovdne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 27 do 33 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Še so zastoji na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. Strpno tudi na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Počasi gre še na Primorki, predpostojno proti Kopru. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.
7: Na Radiu Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si.
11: Prideš na kavo?
12: Takoj, kam?
11: V grad Kiselstein.
12: V grad? Na kavo?
11: Ne samo zaradi kave.
13: Zaradi zgodb, ki jih skriva.
12: Razstava. Prideš na kavo? V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
0: Radio Kranj, Gorenjski mozaik.
14: Pred kratkim je bila odprta prenovljena cesta med Predosljami in Suhom. 600 metrov dolg odsek ceste so razširili, da se bodo vozila lažje srečevala in na novo asfaltirali. Na planini Jezerca pod Krvavcem želijo postaviti parkirno hišo, s tem pa urediti obstoječe neustrezno parkiranje in zaščititi vodne vire. V Hotemažah so uredili avtobusno postajo, ki je z novo podobo še bolj prijazna in uporabna za potnike. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Pred kratkim je bila odprta prenovljena cesta med Predosljami in Suho. Gre za 600 metrov dolg odsek ceste, ki so jo razširili, da se bodo vozila lažje srečevala in na novo asfaltirali, pojasnjuje župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
15: Ne smemo pozabiti, da je tudi optika zdaj prišla v vas Suho in to cesto seveda se dnevno veliko uporablja, ali kmetje, kolesari, šolari, drugi udeleženci v prometu. Skratka, bolj varna pot bo za vse krajanke pa krajane, vozila se bodo lažje srečevala. Bi se pa tukaj zahvalil res krajevni skupnosti Predosle. Zelo dobro smo z njimi sodelovali, tudi s krajani Suhe, res hvala lepa. Veliko smo naredili v tem delu v zadnjih letih. Predvsem zelo pomembno je, da smo sanirali prepust čez potok Belca. Na območju Suhe ne smemo pozabiti tudi, da smo pomagali pri obnovi gasilskega doma PGD Suha, pa pri sofinanciranju nakupa novega gasilskega vozila. Obnovili smo tudi komunalno pa vodovodno infrastrukturo, tako v Predoslah kot v Oreholjah, to je bil tisti Gorki 2, če se spomnite tam v letih 2020. Potem smo zgradili tudi severni kolesarski obroč, izvedli investicije v kulturni dom Predosle. Vlagamo v osnovno šolo Predosle, namestili smo sončno elektrarno na prenovljeno streho šole. Zdaj trenutno poteka gradnja nove šolske zobne ambulante. Pred leti je bila to prva šola, ki je dobila pametno razsvetljavo. Tudi parkirišče za avtodome smo uredili. Skratka, kar veliko se je naredilo v Predosleh in Suhih ter Oreholjah v zadnjih letih.
14: Če se na kratko vrnemo na začetek, torej k prenovljeni cesti med Predosljami in Suho, dodajmo le še to, da je bila investicija vredna približno 171 tisoč evrov. Na planini Jezerca pod Krvavcem želijo postaviti parkirno hišo, s tem pa urediti obstoječe neustrezno parkiranje in zaščititi vodne vire. Na javni razgrnitvi načrta večjih pripomb ni bilo, so se pa pojavili pomisleki glede ekonomike tako velike stavbe. Kako daleč so z načrti, kje in zakaj se zapleta, pojasnjuje župan občine Cerklje Franc Čebulj.
3: Alpe Adria Green je si dovolil pač narisati neko preko vreden pametno inteligenco, nek objekt, ki skratka to ne zdrži. Dali so pripombe pred javno obravnavo in še nekateri drugi. Zanimivo je to, da od vseh tistih, ki smo dobili pismene pripombe na izdelavo OPPN-ja, jih ni bilo na javno obravnavo, niti ne potem kakršnikoli odzivov, ki smo jih po elektronski pošti vabili, kar pomeni, da gre za zgodbo, kako zavlačevati anarhijo na Krvavcu, glede na to, da je Krvavc danes kot malo mesto z veliko osebnimi vozili, kar je velika nevarnost pri onesnaževanju začitnih vodnih virov. Tako rekoč 12 vodnih virov je pod Krvavcem. Naj omenem med drugim tudi ta krvavški vodovod in oskrbuje Cerklje, Šenčur, Kran, Bodice in Komendo preko 35 tisoč prebivalcev. Poleg tega pa je ocena še nekaj okrog 15 tisoč preko poslovnih con, ki jih imamo v občinah. Še bolje pa zanimivo to, da naročnik pašna skupnost Jezerc izdelavo OPPN-ja je podal tudi pismene pripombe na OPN za garažno stavbo na Krvavcu oziroma parkirno hišo. Tako da človek se daj vpraša, kdo se z koga norca dela, ne? Ker ne nazadnje inšpekcije ne ukrepajo, inšpekcije so neučinkovite, imamo zaledje veliko kvalitetne pitne vode, ki nikdar ne veš, da bo prišlo do onasneževanja. No, skratka ne omenim to, da naročnik je pašna skupnost, ne občina in ne župan in tudi plačnik. Res pa je, da je moje mnenje z skoraj 800 parkirnimi mesti, da je predimenzionirano in da bo potrebno zmanjšati dimenzijo parkirne hiše. Jaz bom vsekakor ustrajal, da ta parkirna hiša je tam od 200 do 300 parkirnih mest, ne pa več. S tem, da bo omogočila parkirna hiša, da se lahko priklopila na kanalizacijski sistem, vsekakor so na potezu soglasodajalci, da jasno povejo, kakšen mora biti OPPN oziroma pogoj za izdelavo samega projekta in na to potem izvedbo. Ukoliko ne bomo prišli do te parkirne hiše in ali pa na nek način odor osebnih vozilov na ta področje, kar ni dovoljeno, največ dva osebna vozila imajo lahko tisti, ki se ukvarjajo z gostinsko dejavnost ali pa tisti, ki imajo na tem področju vikend.
14: V načrtu je, da bi po izgradnji garažne hiše prepovedali motorni promet po cesti prek planine do samega Krvavca, kjer zdaj ob koncih tedna naštejejo tudi več 100 vozil, čeprav je velika večina parkirnih prostorov na planini Jezerca in na Krvavcu nelegalnih. V Hotemažah so uredili avtobusno postajo, ki je z novo podobo postala še bolj prijazna in uporabna za potnike ter hkrati dopolnjuje podobo vasi. Občina Šenčur je ob postajališču namestila novo nadstrešnico, ki potnikom zagotavlja zaščito pred vremenskimi vplivi. Ob nadstrešnici so namestili tudi novo panoramsko tablo, ki obiskovalcem in domačinom približa glavne značilnosti Hotemaž ter bližnje okolice. Tabla predstavlja zanimivosti vasi in okolice ter tako ponuja vpogled v lokalno dediščino, značilnosti kraja in njegovo umeščenost v prostor. Nova ureditev avtobusne postaje je, kot so zapisali na občinski spletni strani, del postopnega urejanja avtobusnih postajališč na območju občine Šenčur. Predtem je občina novo nadstrešnico namestila tudi na avtobusni postaji na Miljah. S takšnimi ureditvami želi postopoma posodobiti vsa avtobusna postajališča in zagotoviti enotnejši videz. Ob tem izboljšuje tudi pogoje za čakanje na avtobus ter skrbi, da so postajališča urejena, funkcionalna in vključena v podobo posameznih krajev. Urejanje avtobusnih postaj tako ni namenjeno zgolj večjemu udobju potnikov, temveč prispeva tudi k lepši in bolj urejeni podobi vasi. Z novimi nadstrešnicami in spremljajočimi vsebinami, kot je panoramska tabla v Hotemažah, pa postajajo avtobusna postajališča tudi prostor, kjer je mogoče spoznati značilnosti kraja in njegove okolice.
5: Po večini sončno bo danes. Zapihal bo jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 27 do 33 stopinj.
16: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
17: Kje dobim najboljšo ponudbo?
16: V Housemartu.
17: Pohiti, zdaj je akcija.
16: Housemart, Škofja Loka.
18: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
5: Še so zastoji na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. Strpno tudi na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Počasi gre še na Primorki, predpostojno proti Kopru. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan.
19: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
20: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
21: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
22: Morje. Morje tvojih najljubših hitov.
20: Samo na Radio Kran.

11, 391 in 041, 638, 561. Nauček DOO Visoko. Telefon 041 628 940 ter Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Daja Parnas.
1: Januar 2021, še vedno korona ukrepi. Včer sem kao hotla nadaljevati s pisanjem, pa sem pol ugotovila, da nimam ganže. Kar naenkrat sem bila brez centra, pa še una edina veza, kleče s cesto, ki sem jo imela na puf, je dojela, da se ji ne da več z ganžo ukvarjati. Ta drug ta mal kma je med korono poblesavil, pa ga sem še tabelo zanima. Ene lezbike mi pa nimajo časa dostaviti, ker imajo sam po deveti čas. Koji ste to dilerji, majke mi? V celem letu ni bilo enega dneva brez džointov. Zdaj bom pa na 149. dan policijske ure brez kadit. In jaz že na pol koleričnem poskoku in dela dramo, ker hočem to dobim. Pa ne morem pisati, pa ne morem nadaljevati generalke fleta, nisem lačna, če ne, ko mi diham, nad se ne da brez ganže. Že mi tečejo solze pred kompom, da zakaj glih mene noben ne razume, sej sem skromna, res sem. Nočem jaht, graščin, nič. Samo ganžo mi dostavte. Predblok seveda. To je bil odlomek iz knjige Tereze Vuk, Zakaj ima moj hudič krila, ki jo je izdala založba Beletrina. SSKJ geslo ambivalenca definira kot hkratno uveljavljanje obih protislovnih čustev. V navalu navdušenja včasih za kakšno stvar rečemo, da bi si jo bilo treba, če seveda še ne bi obstajala, preprosto izmisliti. Se lahko edino z njo opišemo prevladujoč vtis, ki smo si ga v nečem ustvarili. V tem konkretnem primeru je stvar slovarsko geslo. Tisto nekaj pa knjiga, ki sliši na ime Zakaj ima moj hudič krila. Roman, ki zaradi slengovske govorice morda na prvi vtis deluje lahkotno, je v resnici kompleksno in občutkov polno delo, kot je življenje. Polno ambivalenc, razpetosti med ja in ne, zabavnih, a tudi zelo trpkih trenutkov. Predvsem pa je knjigo moč brati kot kroniko nekega prebolevanja, naj si gre za družinske in ljubezenske odnose, odvisnosti od določenih substanc ali navsezadnje bolezen, ki se je nedavno zgrnila na človeštvo v obliki pandemije in postala velik problem tudi zaradi številnih ovir za svobodnega duha avtorice oziroma prvoosebne pripovedovalke.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 € in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
9: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
10: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
11: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
12: Gaba Leasing.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Dober dan, voščim Ula Šekula. Po vročinskem valu in nizkem vodostaju Save se nuklearna elektrarna Krško vrača na 100% moč. Razmere so se v zadnjih dneh izboljšale, predvsem zaradi nižjih temperatur in nekaj padavin. Elektrarna je sicer morala 6. avgusta moč zmanjšati na 80%, na to pa jo je postopoma povečevala. Sava ima trenutno dobrih 24 stopinj, zato je obratovanje s polno močjo znova mogoče. Po Balkanu pa se širi virus Zahodnega Nila. V Severni Makedoniji so letos potrdili že 35 okužb. Za posledicami bolezni pa so umrli 4 ljudje. Večina primerov je bila zabeležena na območju Skopja. Še slabše je v Grčiji, kjer so doslej potrdili čez 80 primerov in 9 smrti. Bolezen se prenaša predvsem s piki okuženih komarjev. Pri večini okuženih pa povzročile blage simptome ali pa jih sploh ni. Ko udari vročina, pa imamo običajno nekaj klasičnih nasvetov. Veliko vode, senca in čim manj napora. V Severni Koreji pa imajo očitno nekoliko drugačen recept. Državni mediji so prebivalcem svetovali, naj spijejo do liter piva. Nasvet so predstavili v televizijski oddaji o tem, kako lažje prenašati visoke temperature. Ob tem so sicer svetovali še pitje vode ali čaja, hladno pivo pa naj bi uživali počasi. Nenavadno priporočilo je seveda hitro postalo predmet šal na družbenih omrežjih. Liter piva kot zdravstveni nasvet za vročinski val, no tega vremenoslovci pri nas za zdaj še niso predlagali.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Popovdne bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popovdne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature do takrat od 27 do 33 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Na gorenjskih cestah brez večjih posebnosti, razen seveda klasičnega gostega prometa na cesti Lesce-Bled. Drugih večjih posebnosti pa ne opazite, če jih boste, pa to lahko sporočite na 08:22:55. Srečno!
0: Poletno popol.

Je živel v tem le sredinem popoldnevu. Danes bomo malo preverili, kaj vse bomo lahko počeli čez vikend že, pa tudi malo, zakaj bodo zaprli cesto čez Vršič in izvoz Brnik in tudi kaj vse se bo dogajalo na današnjem jeseniškem akvatlonu. Začeli bomo pa z vremenom. Kaj nas čaka do konca tedna, preverimo na Arsu, takoj po dveh v vrsti, da orang zaštartamo v tole popoldne. Z nami bo do Dezre in njihova live, pa prej Eros Ramazzotti, najprej pa George Michael, stole. Fate!

0: O, ta live, bi se temu rekel, je bila z nami, Rok, pa sem z vami poslušate Gorenjsko popovdne. Ja, danes bomo še en tak spet čist konkretno poleten dan, spet je toplo, spet je lepo, precej sonca, vroče je, na Gorenjskem se temperature vrtijo kar okrog 30 stopinj. Ampak očitno tale mir ne bo trajal prav dolg. Že jutro bo namreč ozračje precej bolj nestabilno, spet bo več možnosti za plohe in nevihte, v petek pa kaže tudi na ohladitev. Skratka, vreme bo v naslednjih dneh spet mal premešalo karte. Kaj nas torej čaka in kako bo se skupaj zgledal proti koncu tedna, pa dežurni prognostik in meteorolog na Arsu Urban Žagar.
1: Napoved nekje od četrtka dalje, če lahko tukaj začnemo, je v resnici kar precej še negotova oziroma komplicirana. Predvidoma bodo na nas, bomo ves čas nekako pod vplivom jugozahodnih vetrov, ki bodo prinašali več vlage, vendar bodo vse skupaj tudi malce povezano s posameznimi potem prehodi hladnih front, ki se bodo približale našim krajem, tako da predvidoma eno takšno dogajanje bo nekako v noči na petek, pa potem v petek čez dan se bo postavilo stanje nazaj, če tako rečem, in bo bolj oblačno in občasno deževno, predvsem v zahodni Sloveniji, proti vzhodu manj, tako da ja, že v petek bo verjetno največ padavin v alpskem svetu, tako da takrat bodo kakšni obiski gora manj možni oziroma jih odsvetujemo, vsaj za enkrat tako kaže, seveda je potrebno napovedi potem spremljati še sproti. No in potem nekako v noči na soboto nas bo spet prešla ali pa nekje med petkom in soboto znova prešla ta hladna fronta, ki bo potem prehodno verjetno stabilizirala ozračje nekako v soboto, ampak to še ne pomeni, da pa ne bo kakšnih posameznih ploh, tako da ja, nekako ni najbolj ugodna napoved ob tem koncu tedna, je pa res, da verjetno ravno v soboto in nedeljo bo najmanj padavin, ampak povsem suho verjetno ne, potem pa spet pričakujemo padavine verjetno od ponedeljka naprej, tako da ja, kot rečeno, bo tega dogajanja največ na zahodu, tako predvsem v hribovitem svetu, tako da ja, nekako predvsem v petek bo to precej gotovo, da bo precej padavin, koliko jih bo pa recimo potem v soboto in nedeljo pa še ni najbolj gotovo, ampak verjetno nekaj, če ne drugega, vsaj nekaj ploh in kakšna nevihta bo tudi takrat možna.
0: Ja, tako danes torej še izkoristimo poletje, naprej bo pa očitno spet malo vsega. Sonce, dež, nevihte, pa še kakšna stopinja manj. Klasičen avgust, zjutraj sončno, čala popolne, pa že za vsak slučaj preveraš, ki imaš marelo. Tako da ja, uživimo.

Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje bar.

0: barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Dva velika pesnika, dve kulturi, en večer pod krošnjami Grajskega vrta. Veliki finale poletja črnogorske kulture v Kranju. Prešeren in Njegoš, tako blizu in tako daleč. V soboto 22. avgusta ob 19. uri na vrtu gradu Kiselštajn v Kranju. Poezijo bo živila Clarissa Jovanovič, ob klavirju Dejan Berden. Vabi vas Gorenjski muzej.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
8: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič in vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri. Tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. V Tržiču so policisti včeraj ustavili mladoletnika s konkretno predelanim mopedom. Nekaj po 17. uri so mladoletnika ujeli na območje Tržiča in za moped do 25 km na uro odredili tehnični pregled, kjer pa je bilo ugotovljeno, da dosega hitrost 107 km na uro, kar pomeni, da je hitrost višja od konstrukcije hitrosti mopeda. Moped so mu zasegli, mladoletnik pa bo z obdolžilnim predlogom v nadaljni postopek predlagan k pristojnemu okrajnemu sodišču. Kot ob tem poudarjajo na policijski upravi Kranj, je vožnja tako predelanih vozil zelo nevarna. Zaradi bistveno povečane hitrosti se močno podaljša zavorna pot, kar pomeni večjo silo ob morebitnem trku. Posledice prometnih nesreč pa so lahko bistveno hujše. Vozilo konstrukcijsko ni prilagojeno takšnim hitrostim, je nestabilno, zavore niso prilagojene takšni vožnji, zato je tveganje za padec in hude posledice večje. Ob tem apelirajo na starše, naj se z mladimi pogovorijo o odgovornem ravnanju in naj sami ne dovoljujejo ali celo podpirajo vožnje s predelanimi vozili. In še povabilo k ogledu zgodbe gorsko-reševalne legende Janeza Brojana, Tajna misija na vrhu Triglava in 800 reševalnih akcij. Gost 86. epizode podcasta O steni, ki ga pripravlja Planinska zveza Slovenije, je legendarni alpinist, dolgoletni načelnik gorske reševalne službe Mojstrana in gorski reševalec letalec Janez Brojan. Moški je sodeloval pri več kot 800 reševalnih akcijah in bil del znamenitih mojstranskih veveric, razkriva ozadje reševanja življenj v najbolj strmih stenah naših gora. V sproščenem in pristnem pogovoru nas popelje od prvega smučarskega spusta z vrha Triglava do dramatičnih trenutkov osamosvajanja Slovenije in odprave v Hindukuš. Njegove bogate izkušnje predstavljajo nepogrešljiv mozaik slovenske alpinistične in gorsko-reševalne zgodovine.
12: Popoldne bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature do takrat od 27 do 33 stopinj.
13: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Klasičen zastoj pred predorom karavanke v smeri Avstrije, tokrat je dolg že 1 km, zato počasi za Kranjsko goro že priporočamo kar izvoz Jesenice vzhod, Lipce seveda za domačine. Na cest, prav tako imamo zastoj na cesti Lesce Bled in Vodice Moste. Če pa pazite še kaj novega, nič 8, nič 22, 55, srečno.
8: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
15: Ja, na turlih z nami bo Santana in njegova Oje komo vaše prej, pa to še projski zelo lepo.
8: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Santana je bil tole, oziroma Carlos Santana in Oje, ko mova, rok pa sem z vami, poslušate Gorenjsko popoldne. Evo ena dobra, po vseh teh tednih vročine in suše, zdaj so pri nas preklicali veliko požarno ogroženost naravnega okolja, preklic veljal do včeraj, s tem pa sta tudi policija in inšpektorat nehali izvajati poostren nadzor. Tako da, zdaj lahko malo lažje zadihamo, malo manje skrbi, vsem pa to ne pomeni, super Franci, daj bencin dan za kurva sred gmajne. Ne. Sam pomen, da je stanje končno mal boljš in da nas končno lahko mal neha skrbeti. Ne, da lahko zdaj počnemo, kar kol nam paše. Drugod po Sloveniji pa veliko oziroma zelo velika požarna ogroženost ponekod še velja, tako da previdnost vse ne bo odveč.

0: odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Če še zmer delaš iste finančne napake,
2: pol?
1: Pol jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Dreamscan. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
5: Adrenalinska zabava v indoor karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
6: Indoor karting center v planetu Kranj.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
7: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Začenjamo v Kopru, kjer so policisti obravnavali pretresljiv primer nasilja v družini. 19-letnik naj bi svojo mamo dal časa psihično in fizično nasilno trpinčil, jo zaklepal v sobo in ji grozil z nevarnimi predmeti. Po navedbah policije naj bi v stanovanju tudi uničeval stvari in materi kradel denar. Ženska je od strahu poklicala policijo. 19-letniku so zdaj izrekli prepoved približevanja. Po razkritju 37 tisoč ton nezakonito odloženih nevarnih odpadkov v Liki pa se strah pred onesnaženjem širi tudi proti Splitu. Domačini v Lečevici, kjer gradijo center za ravnanje z odpadki, se bojijo, da bi lahko nevarni odpadki onesnažili podzemne vode, ki napajajo naselja na dalmatinski obali. Tudi civilne inicijative opozarjajo, da gre za zelo občutljivo območje s številnimi vodotoki. Morebitna škoda pa bi bila lahko nepopravljiva. Zaradi afere v Liki bo Hrvaški sabor jutri in v petek opravil izredno sejo. Na Bohinjski Beli pa se je končala pot ene največjih slovenskih igralskih legend. Slovenija se je poslovila od Milene Zupančič. Na državnem pogrebu z vojaškimi častmi so se pokojni umetnici poklonili številni znani obrazi iz sveta kulture in javnega življenja. Milena Zupančič je bila ena najbolj prepoznavnih slovenskih igralk. V več kot 50-letni dolgi karieri pa je ustvarila več kot 200 gledaliških, filmskih in televizijskih vlog. Ob slovesu so sodelovali tudi pripadniki garde slovenske vojske, v časti gravki pa so odjeknile tri žalne salve.
8: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
9: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
6: Več na regija.si.
7: Popovdne bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popovdne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature do takrat od 27 do 33 stopinj.
10: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
11: Ja, na Gorenjskem še vedno brez večjih posebnosti, razen torej klasičnega zastoja oziroma zastoja v dolžini 5 km pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, prav tako pa gre za gost promet na cesti Lesce-Bled. Če opazite še kaj novega, nič 8.22.55, sicer pa srečno.
6: Poletno popoldne na Gorenjskem z Rokom.
11: Živjo 6 minut čez tretjo, je že ura. Danes bo pa na vrsti letošnji jeseniški akvatlon. Kaj sploh to je, kako bo potekalo in kaj vse se bo dogajalo poleg tega in kdaj začnejo pa čist takoj po treh v vrsti. Kot poje Slavko Ivančič, pred njim Bruno Mars in najprej Nek, ki še vedno išče svojo davno izgubljeno Lauro. Upam, da jo najdu enkrat.

Slavko Ivančič je potegnil črto, rok pa sem z vami, poslušate Gorenjsko popoldne. Ja, če ste danes za eno malo bolj športno varianto popoldneva, bo na kopališču Ukova na Jesenicah 37. jeseniški akvatlon. Začnejo že ob 17:30 z otroškim akvatlonom, ob 18:00 pa štartajo odrasli. In če ne veste, kaj je akvatlon, sploh zelo preprosto. Najprej plavaš, pol pa še laufaš. Čist simpel. Ker očitam sam, ena od teh stvari ni dost naporna. Torej, tekmovalce čaka 1000 metrov plavanja, potem pa še dva kroga po razgledni poti, skupaj približno 3 km in 200 metrov teka, zraven pa še 191 višinskih metrov. To je že kar velik. Tekmovati se da torej v kategoriji moški, ženske ali pa v štafeti. Jaz bi po 1000 metrih plavanja sicer šel direkt na ležalnik poprašal, če ima kaj še pomfri, ampak eni bojo očitno šel takrat v bolj superge. Torej, danes ob 18:00 otroc, oziroma ob 17:30 otroc, ob 18:00 pa uradno 37. jeseniški akvatlon na Ukovi. Če ne tekmujete, pa pojte vsaj navijati, to je bistveno manj naporno.

0: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Tekači in tekačice, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čakate nepozabno tekaško doživetje v osrčju doline Soče. Izberi svojo razdaljo, obuj tekaške copate in se nam pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
9: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič in vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Moca Prosenc. Veliki Šmaren je tudi letos v Ratečah zaznamoval vaški dan. V lepem sončnem vremenu so pripravili pester program za otroke in odrasle. Otroci so se lahko zabavali na pastirskih igrah, vaškem srečelovu, hoji s hoduljami, jahanju konj, ustvarjalnih delavnicah, ogledali so si igrico o čebelici in projekcijo filma Pastirci. Zbrane je na dogodku pozdravila tudi kranjskogorska županja Henrika Zupan.
13: Vaški dan je res nekaj posebnega, nas pomni na naše posebne kraje, posebne ljudi, na naše običaje, tradicijo in moram reči, da sem iskreno hvaležna predvsem članom turističnega društva, da vsako leto organizirajo to prireditev, predvsem pa tudi vsem krajanom, ki nekako skrbijo za rateško tradicijo in skrbijo, da to bogatstvo ne bo prišlo v pozabo.
12: Gornji Savski muzej pa je v Kajženkovi hiši odprl razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornji Savski dolini. Avtorica razstave je Špela Smolej Milat.
14: Razstava je bila sicer v večjem obsegu predstavljena že v Liznikovi domači v Kranjski gori leta 2023. Tukaj v Kajženkovi hiši, kjer pa žal nimamo nekih razstavnih prostor za občasne razstave, smo jo morali pa nekoliko prirediti in je v manjšem obsegu predstavljena tudi tukaj. Torej, govori, kot sam naslov pove, o planšarstvu in pašni živinoreji v Gornje Savski dolini. Lahko pa rečem, da je razstava pravzaprav končno prišla domov, namreč največ gradiva sem črpala ravno v Ratečah, pri domačinih, ki te recimo način življenja pastirjev, kako je potekal pašni letni cikl, katera živina je bila, kaj so vse dobili od te živine. Tukaj je ta spomin še zelo živ, pravzaprav tudi še v praksi, še marsikdo ima živino in tudi, koliko razumem, predvsej teh opravil okoli živine še vedno delajo nekako po starem.
12: Razstava je v Kajženkovi hiši na ogled do naslednjega vaškega dne, torej 15. avgusta prihodnje leto.
15: Popoldne bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature do takrat od 27 do 33 stopinj.
16: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
17: Kje dobim najboljšo ponudbo?
16: V Housemartu.
17: Pohiti, zdaj je akcija.
16: Housemart, Škofja Loka.
18: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Na gorenjskih cestah brez večjih posebnosti, razen seveda klasično gostega prometa na relaciji Lesce, Bled in pa seveda zastoja pred predorom Karavanke. Če opazite še kaj novega, nič 8:22:55, sicer pa srečno.
19: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
7: Ja, kmalo bodo z nami Backstreet Boys, še prej pa Beatles in njihova Help.
19: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Backstreet Boys in njiho I Wanted That Way z nami v tem lagorenskem popoldnevu. Ena pomembna za vse tiste, ki ste imeli v ponedeljek namen iti kaj čez Vršač. Prelaz bo namreč zaradi asfaltiranja in urejanja ceste popolnoma zaprt vse do ponedeljka, od

Backstreet Boys in njihov I Wanted That Way z nami v tem lagorenskem popoldnevu. Ena pomembna za vse tiste, ki ste imeli v ponedeljek namen, ki je čez vršač. Prelaz bo namreč zaradi asfaltiranja

bodo dela sicer predstavljena na drug termin, ampak vse je fajn, da veste. Tako da, če boste hoteli ponedeljek na Vršič, bo treba iti malo naokol. Izlet v Trento se vam lahko čist nepričakovano spremeni še v izlet v Italijo.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: prave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Vabimo vas, da se prepustite užitkom na deteljici. Razvajajte svoje brbončice z več kot 25 vrstami slastnih štrukljev, ki jih najdete pri nas. Obiščite našo prelepo teraso in se prepustite prijetnemu vzdušju, ki ga ustvarja naše prijazno osebje. Za popolno obrok izberite malico štruklji po vaši izbiri. Deteljica, kjer je vsak grižljaj pravo doživetje.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
3: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se je danes končal predobravnavni narok za Dušana Smodeja iz afere Fotopap. Obtoženje kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Smodej je na sodišče prišel v spremstvu odvetnika, narok pa je trajal približno pol ure in je bil zaradi varstva zasebnosti oškodovank zaprt za javnost. Potnike, ki uporabljajo ljubljansko avtobusno postajo, pa od ponedeljka čaka nova začasna lokacija ob Masarikovi cesti. Od sedanje bo oddaljena približno 200 metrov, vozni redi in številke peronov pa ostajajo enaki. Na 46 peronih bo mogoče vozovnice prvič plačati tudi s kartico. Država je medtem ustavila 10-milijonski letni razpis za nacionalno platformo umetne inteligence. Ta bi državljanom omogočila brezplačen dostop do orodij. Denar bodo zdaj na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino namenili zmanjšanju približno 133-milijonskega primankljaja. Na Škalskem jezeru pa so potrdili nov ribiški rekord. Uroš Preradovič je po uri in pol iz vode potegnil soma dolgega 2 metra in 40 centimetrov ter težkega 91 kilogramov.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Popoldne bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature do takrat od 27 do 33 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Na gorenjskih cestah še vedno brez večjih posebnosti, razen seveda klasične gužve na cesti Lesce Bled. Če opazite še kaj novega, nič 8.22.55, sicer pa srečno.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem z Rokom.
5: Je že ura, 3 minute čez četrto, je že ura in zdaj bomo preverili in se pozanimali pri, na agenciji za Republike Slovenije za okolje in prostor, ko sem to zdaj zakompliciral, kje lahko najdemo zanesljive informacije o vremenski napovedi, ker zadnje cajte je bilo res čuden, pa mogoče fajn, da smo malo boljš informirani. Torej, kje in kaj vse takoj po treh zaporednih, kot poje Bob Marley, Eros Ramazzotti in Gabriel, najprej pa tale. No woman, no cry. Yeah, man.

0: Gabriel in Rajz z nami v tem legorenskem popodnevu. In ker smo lih prevremenskih pojavih, je bila ta leka naročena. Ja, vreme danes spremljamo praktično vsi, ker smo skos več v zuni, verjetno predvsem zaradi selfijev na Instagramu. Ampak problem je pa samo tem, da ima čisto vsak telefon svojo aplikacijo, vsaka stran svojo napoved, ena kaže sonce, druga dež, tretja pa skor že sneg. Sploh, če imaš nastavljeno eno na New York, drugo na Avstrijo, pa tretjo na Avstralijo. Valjda vsaka drugač kaže. In pol človek na koncu ne ve več, ali naj vzame marelo, sončno očala, ali kar vse skupaj čez drugega. Zato zdaj dajva ponoviti dežurni prognostik in meteorolog na našem Arsotu, Brane Gregorčič. Kje torej najdemo najbolj zanesljive informacije v vremenski napovedi?
1: Ja, mi vsekakor priporočamo spremljanje produktov naše državne meteorološke službe. Največ jih je na voljo na spletni strani www.meteo.si.
0: Ja, res je. In Brane se ni pohvalil, da so v zadnjih nekaj letih zelo posodobili vse njihove storitve, predvsem radarsko sliko in da tehnologija res deluje. Mislim, jaz vsakeč, ko grem na kolo, spremljam radarsko sliko in moram reči, da nikoli ne fali. Mislim, falim jaz, ker je ne spremljam dober, pa ker nisem meteorolog. Meteorologi pa vejo, kaj delajo. Tako da, zdaj vemo, kam pogledati, predvsem preden začnemo vreti vsaki ta prvi aplikaciji, ki vam na isti dan pokaže gor sonce, pa tri kaplje, pa še eno strelo za vsak slučaj. Pa verjem čemu.

0: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: Kje inox materiale se dobi?
3: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
6: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
7: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
7: GB Leasing. Dve leti miru. To je to.
9: Radio Kranj.
10: Popoldne na Radio Kranj. Pokrovitelj.
11: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
12: Nič. In vse.
11: Kako to misliš?
12: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
11: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Bliža se 14. slovenski festival Kamišibaja in letos ta prihaja na Gorenjsko, v Tržič in pod Ljubelj. Kamišibaj je umetnost, ki združuje sliko in igro oziroma gledališče, odtod tudi njegovo ime. Ker izvira z japonske, mu ime dajeta japonski besedi za papir kami ter gledališče Shibai. V Slovenijo sta ga pred 15 leti pripeljala in zasejala oziroma uvedla Igor Cvetko in Jelena Sitar, ki sta v tem obdobju okoli sebe zbrala pravo skupnost, sprožila celo gibanje ustvarjalcev, ljubiteljskih in profesionalnih z vseh mogočih področij, lutkari, igralci, ilustratorji, pevci, ki so to hibridno umetnost vzeli za svojo. Kako tudi ne bi, saj je kratka oblika gledališča, tako rekoč gibljivih slik, ki jih Kamišibajkar vleče iz namiznega odra Butaja, tako blizu ljudem, kot pred 100 in več leti na ulicah Tokija. Gre torej za ulično gledališče, ki vedno znova prepriča svojo trenutnostjo, jedrnatost in pristnostjo. Na Gorenjskem je že od vsega začetka, od prihoda te umetnosti v Slovenijo, kar nekaj ustvarjalcev Kamišibaja v Kranju, zadnja leta pa tudi v Podljubelju, Adergasu in še kje. Tržič in Podljubelj v septembru, teden dni po Šuštarski nedelji, prvič na Gorenjskem gostita karavano najboljših Kamišibajkarjev leta. Trije dnevi prinašajo 4 pestre, skrbno izbrane, tekmovalne sklope Kamišibajev in enega s posebno rdečo nitjo, Srečko Kosovel. Dogajanje se bo začelo že v petek, 11. septembra ob 18. uri na vrtu Tržiškega muzeja s prvim sklopom za zrelejšo publiko, nadaljevalo v soboto 12. ob 11. uri prav tam s Kamišibaji za otroke, potem pa se dogajanje seli v Podljubelj, kjer bosta v Domu krajanov dva večerna sklopa Kamišibajev, in sicer ob 18. in 20. uri. Prvi bolj namenjen otrokom, drugi spet zrelejši publiki. V osnovi so sicer dogodki namenjeni publiki vseh starosti, a zaradi doživljanja in razumevanja vsebine se posamezni sklopi označujejo kot otroški oziroma odrasli. Obisk vseh dogodkov bo brezplačen.
14: Popoldne bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature do takrat od 27 do 33 stopinj.
15: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
16: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: Yeah. Na žalost pa se je zgodila prometna nesreča, ki ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic med počivališčem Povodje in priključkom Vodice. Tam je nastal zastoj, tako da previdno ter počasi, počasi pa tudi drugačne morste, če greste pa od Lesc proti Bledu, tam je zastoj pač cel let očitno. Srečno, previdno ter počasi.
2: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
17: In če smo uro začeli z Bobijem, gremo kmalo nazaj v regi Stensi si, še prej pa ne da ukraden.
2: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Flying Pickets so bili tole njihova Only You Rock, pa sem z vami, poslušate Gorensko popovdne. Samo tole vas spomnim, da bo od danes od 11. zvečer pa do jutra do 4. zjutraj na regionalni cesti Gorenja vas Škofja Loka v obe smeri zaprt predor Sten zaradi vzdrževalnih del. Tako da obvoz pa bo v času zapore urejen prek podpulfrce. Tako da ja, srečno, če boste šli kaj v tist konc. Uživite.

0: Tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Servis za Renoja rabim.
4: Mojstra, jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Ulja Šegula. Slovenska vojska kupuje 3000 raket zrak-zemlja za vojaško letalstvo. Prvo polovico naj bi dobila leta 2028, drugo leto pozneje. Cena še ni znana, ponudbe pa zbirajo do 2. septembra. Na obrambnem ministrstvu pravijo, da gre za redno dopolnjevanje zalog in ne za izpolnjevanje zavez NATO. Vlada pa želi skrajšati najdaljše azilne postopke. Za vsakega prosilca, ki na končno odločitev čaka več kot 2 leti, bo Urad za oskrbo migrantov na upravno sodišče vložil nadzorstveno pritožbo. Nekateri so v azilnem domu že več kot 5 let. Ameriški predsednik Donald Trump pa je za 3 dni odložil uvedbo 50-odstotnih carin na del kanadskega blaga. Ukrep bi zajel uvoz v vrednosti okoli 20 milijard dolarjev. Trump pravi, da je dogovor blizu, kanadski premier Mark Carney pa, da je bil dosežen znaten napredek. NASA pa je objavila doslej najpodrobnejše posnetke kraterja, ki ga je na Luni ustvarila opuščena raketa Falcon podjetja SpaceX. Krater je širok približno 18 metrov in globok kar 3 metre.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
1: Popoldne bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature do takrat od 27 do 33 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
0: Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorinsko.
6: Pozor, prometna nesreča še vedno ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic. Med počivališčem Povodje in priključkom Vodice nastal je tudi zastoj. Zastoj pa je tudi še vedno na cesti Lesce-Bled. Če opazite še kaj novega, nič 8, nič 22, 55, sicer pa srečno.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem z Rokom.
6: Ja, še zadnji dan sem z vami. 2 minuti čez 5 je že ura. Ja, in ko smo lih govorili o cestah, ta vikend bodo zaprli tudi avtocestni priključek Brnik. Kdaj, zakaj in kako in kaj vse se bo dogajalo, ter kje bodo vozi, vse preverimo. Čist takoj, po 3 v vrsti, ko odpoje Danilo Kocijančič, pa pred njim Enja, najprej pa Branetov Adams, Stole.

Police so bili tole njihova Every Breath You Take, rok pa sem z vami, poslušate Gorenjsko popovdne. Ena pomembna za vse, ki se boste ta vikend vozili kaj proti Brniku, v soboto je nedelja 22. 23. augusta, bo namreč popolnoma zaprt avtocestni priključek Brnik in sicer zaradi asfaltiranja novega krožišča. Zaprti bodo vsi kraki priključka, promet pa bo preusmerjen na Kranj vzhod. Tudi na cesti Kranj spodnji Brnik bo na območju del promet potekal izmenično enosmerno. Tako da, če greste ta vikend slučajno, če morate na letališče, pejte za vsak slučaj mal prej. Da na opoj avion že nekaj nad Avstrijo, vi boste pa še zmer gledali semafor na Brniku.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Popoldne bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature do takrat od 27 do 33 stopinj.
0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Housemartu.
5: Pohiti, zdaj je akcija.
0: Housemart, Škofja Loka.

Louis Armstrong in What a Wonderful World. Z nami v Gorenjskem popodnevu. Sam tole vas še spomnim, potem vas pa pustim na mir. Če boste v ponedeljek 31. augusta kje na Bledu, ena pomembna informacija, preden skočite na sup ali pa v kakšen čovn, zaradi Blejskega strateškega foruma bo namreč od 10. pa do 8. zvečer za plovbo zaprto območje jezera pod festivalno dvorano. Gre za pas 150 metrov vzdolž obale in 100 metrov stran od nje, prepoved pa bo veljala za čisto vsa plovila. Tako da ja, po jezeru se bo se še zmer dal, sam ne pa posod.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučit.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
3: Počas, vse se da naučit.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Urala, noro, dirkanje, zgokardi!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
5: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Cene so bile julija v Sloveniji v povprečju 3% više kot julija lani, je potrdil Eurostat. V območju evra je bila inflacija 2,9%, v Evropski uniji pa 3. Slovenija je torej približno na ravni evropskega povprečja. Kočevski policisti so v zadnjih dneh dvakrat posredovali zaradi prijav streljanja in zasegli dve pištoli. V ponedeljek zvečer je moški na zasebnem praznovanju na dvorišču pred hišo večkrat ustrelil v zrak s plašilno pištolo. Policisti so mu jo zasegli, zaradi kršitev javnega reda pa bodo zoper njega uvedli prekrškovni postopek. Dan pozneje so zaradi prijave streljanja v Dolgi vasi pri Kočevju izsledili še tri mladoletnike na mopedih. Eden je imel pri sebi pištolo za izstreljevanje signalnih raket, ki so mu jo zasegli. V italijanskih Dolomitih je zaradi priljubljenih krofov z vaniljevo kremo zavladala prava gneča. Henje od gorskih koč na 2300 metrih se vsak dan odpravlja na stotine ljudi, številni že zelo zgodaj zjutraj, da bi prišli do sladice, ki stane okoli 4 evre. Krofe so na družbenih omrežjih v zadnjem času množično hvalili vplivneži, objave dolgih vrst pred kočo pa so zanimanje še povečale. Zaposleni pravijo, da krofe pripravljajo že 30 let, a je zdaj zaradi navala vse skupaj postalo precej kaotično.
6: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
5: Po noči bo delno jasno, na zahodu ni izključena kakšna ploha, jutri pa sprva na zahodu spremenljivo, s kakšno ploho, na vzhodu pa sončno vreme. Proti večeru od zahoda nevihte, pihal bo jugozahodnik, temperature pa od 14 do 22 stopinj zjutraj, čez dan od 25 do 33 stopinj.
7: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
8: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
5: Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Previdno.
9: Morje.
10: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.

0: Dva velika pesnika, dve kulturi, en večer pod krošnjami Grajskega vrta. Veliki finale poletja črnogorske kulture v Kranju. Prešeren in Njegoš, tako blizu in tako daleč. V soboto 22. avgusta ob 19. uri na vrtu gradu Kiselštajn v Kranju. Poezijo bo živila Clarisa Jovanovič, ob klavirju Dejan Berden. Vabi vas Gorenjski muzej.
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
2: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
5: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

0: Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj?
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergen za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica,
8: lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Prideš na kavo?
11: Takoj, kam?
10: V grad Kiselstein.
11: V grad? Na kavo?
10: Ne samo zaradi kave.
12: Zaradi zgodb, ki skriva.
13: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija.

0: Ja, preberite v posebni izdaji revije History, največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
0: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
2: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Krška jedrska elektrarna po ohladitvi Save znova obratuje s polno močjo. Zaradi suše in dolgotrajne vročine je 6. avgusta moč zmanjšala na 80%, nato pa jo je postopno povečevala. Ker hidrološke razmere še niso običajne, zavarovanje reke še naprej uporablja vse hladilne stolpe. Po poročanju grških in makedonskih medijev je zaradi virusa Zahodnega Nila letos poleti umrlo 13 ljudi. V Grčiji so potrdili 81 okužb, v Severni Makedoniji pa 35. Virus večinoma prenašajo okuženi komarji. Večina ljudi nima težav ali razvije gripi podobne znake, bolezen pa je lahko tudi huda. Švicarsko vas Kandersteg ogroža nestabilna skalna gmota. Po nekaterih ocenah bi lahko dolino zdrsnilo od 15 do 20 milijonov kubičnih metrov materiala. Razmere slabša taljenje zamrznjenih sedimentov, ki med seboj povezujejo kamnine. Danski raziskovalci so pri 52 astronavtih odkrili možno razlago za počasnejšo prebavo v vesolju. Menijo, da se brez gravitacije hrana počasneje premika skozi črevesje, zaradi česar bakterije razgrajujejo več beljakovin. Dokončnega odgovora sicer še nimajo.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regije na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
1: Po noči bo delno jasno, na zahodu ni izključena kakšna ploha, jutri pa sprva na zahodu spremenljivo, s kakšno ploho, na vzhodu pa sončno vreme. Proti večeru od zahoda nevihte, pihal bo jugozahodnik, temperature pa od 14 do 22 stopinj zjutraj, čez dan od 25 do 33 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratec Bow. Ne zamudi A2U.si.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru in na cesti Bohinjska Bela Bled. Previdno.
4: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kran.
6: Začenja se podcast Kluba študentov Kran na Radiu Kran.
7: Dober večer, Kran. Dobrodošli v študentski oddaji Kluba študentov Kran. Z vami sem Ana Benedik in danes sem izbrala temo, ki mi je pisana na kožo. Z eno besedo je to poletje. Dolgi dnevi, sonce, morje, jezera, hribi, bazen, koktejli, sladoled in von po žaru. In tista druženja, ko nekdo reče, samo za eno uro pridem, potem pa ob enih zjutraj še vedno debatiramo, kdo bo pospravil mizo. Jaz imam rada poletje iz čisto sebičnih razlogov, ker sem se rodila poleti. Mesec avgust je v naši družini praktično en dolg festival praznovan. Praznujem jaz, dva nečaka, moj brat in prav na današnji dan še moja sestra. Zato vse najboljše, Simona. Hvala, ker skrbiš, da pri nas nikoli ne zmanjka tort. Ti si dokaz, da najboljše torte niso samo lepe in dobre, ampak imajo še skrivno sestavino ljubezen. Želim ti, da bi bilo tudi v tvojem življenju vedno dovolj sladkih trenutkov. No, če k našim rojstnim dnevom prištejem še godove, piknike, obiske, družinska kosila, pa se zdi, da je pri nas poletje od nekdaj sinonim za praznovanje in praktično traja od prvega čevapa pa do zadnjega kosa torte. Ko pomislim na otroštvo, ne pomislim najprej na šolo. Pomislim na torte, ki so se topile hitreje kot svečke, na skrivalnica do 10 zvečer, ker je bilo zunaj še vedno svetlo, na vodne balončke, bazen, morje in na tisti občutek, da poletje traja skoraj v neskončnost. In ravno zato bo današnja oddaja ena velika poletna zabava. Govorili bomo o vsem, kar naredi poletje, poletje. pa tudi o tem, ali je slovenski piknik sploh legalen, če na njem ni čevapov. Sestavili bomo torej idealen slovenski piknik, preverili nekaj dejstev o rojstnih dnevih in ugotovili, ali po 25. letu rojstni dnevi res niso več tako pomembni, ali si to govorimo samo zato, ker na torti vedno manj prostora za svečke. Seveda, te poletne zabave ne bo mogla izpeljati sama. Z mano sta moja najboljša poletna sopotnika, to sta Anja Stare in Lawrence Habe.
8: Dve minute in pol si rabila, da si najo napovedala. Hvala, jaz sem se malo izključen ga počutil. Kaj pa ti, Anja?
9: Ja, jaz sem... Pač hvala za tole, no.
7: čaki.
9: Jaz bi rada tudi malo, da Laura pride do besede, no.
7: Ok, evo, čak, najprej...
9: Hvala, Laura, hvala za te želje.
7: Evo, najprej nekaj... Tako. Najprej nekaj besed, da vam malo... dvignem ta vajn ego.
9: Ni potrebe, torej. Hvala, to vsakič naredi že 5 let, ne? Kada rabam, grem sam poslušati stare vdaje. Hvala, Ana. Zdaj sva že malo zlobna.
7: Še zadnjič o moji radijski oddaji Kluba študentov Kran, ko imam priložnost biti tu z vama, dihati isti zrak, piti ne iz istega kozarca, ampak definitivno isto vodo, prosim, dovolite mi, da vama še zadnjič podam nekaj lepih besed v vajn um.
8: Kaj pa vem, no?
7: Anja, Stare, ti si človek, ob katerem se včasih sprašujem, ali ima dan res samo 24 ur. Če te vprašam, kako si, je tvoj odgovor skoraj vedno nekaj v stilu, skus neki, ne morem biti mal frej. Na prvi pogled deluješ resna, ampak potem, ko te človek mal bolj spozna, in ugotovi, da si ti v bistvu najbolj firpčna oseba na Gorenjskem. Seveda ti to oprostim, ko skoraj vsako jutro pogledam tvojo video budnico na Snapchatu. Ob 6 zjutraj v avtu na ves glas poješ in to v nemščini. Svaka ti čast. Kaj boš rekla na to?
9: Ti to dobivaš, res.
8: Zakaj jaz tega ne dobivam?
9: Zato, ker mi ne podpisuješ.
8: Ja.
9: To samo ti se dobijo k mojo ogenčke z mano.
7: No,
9: in ti
7: vidaš.
9: Ne skrbiš za kurjavo na ognju. Vsakič s nama poskrbiš, da nama zapadajo. Ja? In zato nisi na seznamu tistih ljudi, ki zjutraj prejmejo. Se ne vem, tega se ljudje sedijo.
8: Te
9: ogenčke
8: so meni bedni.
9: In sej, jaz...
8: Lahko nekaj pokličeš. Ana, za te isto velja. Ja. Meni je klic več kot ogenčke.
9: Jaz pa ne maram se klicati, zato ker je časovno pogojen.
7: Nima časa.
9: Pač ni nujno, da imam jaz vedno takrat čas, ki ga imaš ti. Prav. In mi je zato boljš, da lahko, kako bi se rekli, na zahtevo. Se pravi, jaz posnavam en video vnaprej in ti ga pogledaš, ko imaš čas.
8: Okay.
9: Meni osebno, ne vem, sej, mi je drugače najboljši stik mi je v živo, ampak telefonski klici pa me res omejujejo in jih v resnici ne maram preveč.
7: Hvala za ta dodatek. Lawrence, no, ti pa si meni človek, ki vedno najdeš pravo besedo in razlog za smeh.
10: Hej, kaj bodo letos igrali na Medvedjem brdu?
11: Kaj že? Hrepenenje, cvetje, pomlad. Oh, Vesna!
10: Vesna. Od 14. avgusta do 6. septembra ob petkih, sobotah in nedeljah ob 20.30 na Medvedjem brdu.
12: Mir, prekleti pavijani, šakali, orangutani!
7: Če te vprašam za pohod, me boš peljal v hribe. Če te vprašam za kavo, me boš povabil v svoj novi flat. Če pa postavi, kdo bo zmagal v finale Eurovizije, obljubiš kos pice, potem nanj čakam več let. Lawrence, mislim, da so obresti že skoraj večje od same pice.
9: No, o tem mi pa lahko govoril. No.
8: Kolikrat sem ti že rekel, da greva v hribe, pa ankoli te ni. Sam to.
7: Čak, zdaj govorimo o pici. No. Jaz sem zdaj malo lačna ratala, no.
8: Soseda Cvetka je prinesla pecivo in ti nič.
9: Če gre na morje čez 2 dni. Mora skrbeti za linijo. Čeprav tudi pica ne pripomore.
7: Anja in Lawrence, hvala, da ste danes z mano. Draga moja sestrica, naslednji komad je zate in po kratkem glasbenem premoru se vrnemo in preverimo, kako izgleda popoln slovenski piknik. Ostanite z nami.

0: Studentska oddaja na Radiju Kranj.
1: Ko govorimo o poletju, ima skoraj vsak Slovenec v glavi eno čisto svojo definicijo popolnega poletnega dne. Nekdo bo rekel morje, drugi hribi, tretji bazen, ampak če mene vprašate, je odgovor precej preprost. Piknik. Tisti pravi slovenski piknik, ko nekdo že ob 10 dopoldne zakuri žar, potem pa vsi naslednje 3 ure stojijo okoli njega in komentirajo, kako bi oni meso obrnili malo drugače. To je tako oklicani, samo oklicani mojster žara. Nihče se ga ne upa zamenjati in potem vsi čakajo tisti znameniti stavek še 5 minut, ki običajno pomeni še kakšnih 35. Lorenz, kaj po tvojem mnenju tvori idealen slovenski piknik?
2: Komar.
1: Anja, kaj po tvojem mnenju je tisto, brez česar piknika ni? Ali so to čevapčiči?
3: Ne, bučke.
1: Bučke, kaj pa recimo koruza?
3: Ma ne, niti ne.
1: Ne,
3: mora pa biti kakšna hladna pijača. In pa ajvar.
1: O, ajvar. Domači ajvar, imaš domači ajvar.
3: Žal ne. Pa bi ga zaselem probala, če bi ga kdo mi prinesel.
1: Mogoče enkrat, moja mami skuha najboljši domači ajvar.
3: Pa kakšna hladna pijača, ne? Pa senca, lepo vas prosim, senca.
1: Jaz mislim, da obstajata 2 vrsti ljudi. Tisti ljudje, ki pridejo na piknik jest, in pa tisti, ki govorijo, da danes pa res ne bodo veliko jedli, potem jih pa čez 1 uro vidiš že s 3 čevapom, 2 kosoma kruha in vprašajo, če je ostal še kaj solate. In veste, kaj je zanimivo? Na pikniku nihče nikoli ne prizna, da je pojedel preveč. Vedno slišimo samo, joj, čisto malo sem pojedel, medtem ko si že odpenja gumb na hlačah. Lorenz, koliko misliš, da povprečen Slovenec poje čevapov na enem pikniku?
2: Rekel bi 0,5 kilograma.
1: Na tok mogoče ne. Sicer je odvisno od apetita, ampak večina jih poje približno 5 do 10. Kaj pa ti, Anja? Kaj misliš, kaj prej zmanjka na pikniku? Kruha ali pijače?
3: Odvisen, kdo kupuje, ampak mogoče... Joj, kakšno težko vprašanje. To isto, kot me vprašala, je več zvest na nebu ali kamnov na zemlji.
1: Ja. Huda dilema. Kaj še lepo, ko pridemo do konca te oddaje?
2: Jaz se še vedno spotikam ob mojih čevapčičih. Koliko gramov torej ima en čevapčič?
1: Uf, po mojem je odvisno. Od dolžine in širine.
2: Aha.
1: In smo spet pri čevapčičih.
2: Ja, ker ne vem, je 0,5 kilograma, a je to res, a sem res močno zgrešil ali pač ne.
1: 0,5 kilograma.
3: Jaz sem tukaj prebrala, da za eno osebo velja 250 do 300 gramov mesa. Mm-hmm. To je za približno 10 do 12 kosov. Koliko, to je prav spletna stran, koliko močno mesa na osebo za piknik?
2: Aha.
3: Ja, 0,5 kilo je pa res že kar malo konkretna doza. To je pa za 2 osebi, se mi
2: močno
3: zdi.
2: Močno sem zgrešil, grem se kesat.
1: Ampak hvala, Anja, ki si nas tako razsvetlila. Poleg piknikov pa poletje pomeni še eno stvar in to so gasilske veselice.
3: Ja.
1: Mislim, da skoraj ni Slovenca, ki ne bi bil vsaj enkrat na vsaj eni. Torej, Anja, ti si se že oglasila, kaj je zate najboljši del gasilske veselice. Zakaj greš tja? Zaradi hrane, glasbe, peta?
3: Ne, zaradi plesa, všeč mi je sploh se mi tista prostovoljna gasilska društva, ki poskrbijo za leseno plesišče, kaj ti na lesenih zlizanih dilah se najbolj pleše.
1: In seveda, če ni dobre glasbe, ni prave zabave.
2: A ti res ješ zdaj med tem, ko snimaš. To je ta profesionalni pristop.
3: Sem rekla, da sem mladina, ki si vse dovolj.
2: A ne?
3: Mladina, ki si vse dovolj. In o tem smo že govorili v eni izmed naših študentskih oddaj.
2: Ko so mi 2 prvič snimali oddajo, kakšna stroga pravila se bila in taka res.
3: Ti za tega dobro spominjaš, kje pa je to bilo? Jaz sem
2: spomnim
3: že pozabila.
2: Se, ja, na radiju tamle, ki si kričala, da je slučajno kakšna kaplica ali pa drobtinca ne gre po mešalki.
3: Ja, res je, sploh pri mašineriji, ampak tukaj, mislim, tam je bila mešalna miza za več 1000 evrov, tukaj pa nama samo svoj računalnik. Tako, če se njej to ne zdi vredno, da bi pazila, nisi
1: pa
3: tega
1: lihka rekla.
3: A bo še tukaj malo popila.
2: Zdaj se naj ljudje pač dajo, predstavljajo, kako Ana zgleda.
3: Pa tako redoljubna in vedno poskrbi za vse. Trdi.
1: Predno gremo spet na malo glasbe, seveda ni prave zabave brez dobre glasbe in zato za konec tega sklopa še na hitro ena igrica. Vsak pove, katera pesem po njegovem mnenju v trenutku naredi žur. Kakšna ideja?
3: Jo, imela sem že cel seznam tega. YMCA, brizgalna brizga.
1: Opa!
2: Je odmurka ta leto, si tako ful popularna, ampak ta večna klasika, I'm so excited. Ta je tudi dobro.
3: Aha, pa te kakšne stare, ja.
2: Ja.
3: Ali pa kakšno od Queenov, ali pa Siva pot, odvisen,
1: no,
3: koliko je ura
1: je
3: na zabavi.
1: Že. Bravo, bravo, odličen. Odličen odgovor. Katera pesem pa bi recimo popolnoma ubila vzdušje?
3: Mačak Muri.
2: Ne. Pet naslednjič na žur, pa za roli Mačka Murja.
1: Ajde, pa da vidimo,
3: Anja. Kot Čebelica Maja. Čebelica Maja je bila ponavadi tista pesem, ki je bila zadnja predvajena v lokalih in je veljala kot pesem za odhod. Tako da mogoče Čebelica Maja.
1: Katera je pa tista, ki jo znamo vsi na pamet, pa tudi če se delamo, da jo ne znamo?
3: Vsi pa podal ljubezni. Silvestrski poljub.
1: Sam ne upajo zmer vsi pet, ne? Gremo zdaj na malo glasbe in se prav kmalu vrnemo.
3: Sara Parketi, amo.
1: O, ja.
3: To se pa vsi delamo, da znamo, pa noben ne zna.
1: Ja, to je res, ja.

0: Studentska oddaja na Radiju Kranj.
1: Hrana in družba sta pomembni, ampak najboljši del vsakega praznovanja so seveda ljudje, zaradi katerih se zberemo. In vsak od nas pozna nekoga, ki praznuje cel mesec, nekoga, ki sploh noče praznovati in nekoga, ki organizira zabavo že 3 mesece naprej, na Facebooku objavi 200 slik in vedno reče, nič ne rabim, potem je pa užaljen, če res nič ne dobi. Kater tip sta vidva?
2: Jaz sem tist, ki organiziram ful časa prej in naredim cel festival.
3: Jaz sem pa tista, ki sploh nobenemu ne povem, da imam rojsten dan, pa še s Facebooka zbrišem takrat, da noben ne ve, oziroma da vejo sam tisti, ki zares vejo.
1: Te je sram, Anja.
3: Ampak vsako leto bolj, ja.
1: Ampak veš, rojstni dnevi niso samo številke. Rojstni dnevi so izgovor, da se zberemo in za nekaj ur ustavimo, nazdravimo in drug drugemu namenimo čas. In tega nam danes včasih zmanjkuje. Jaz sem rojena avgusta in kot sem že povedala na začetku oddaje, pri nas doma avgust ni mesec, ampak sezona praznovanj. Če me vprašate, ima poletje najboljši marketinški oddelek za rojstne dneve. Ni treba razmišljati, a bo v dnevni sobi dovolj stolov. Vzamemo mizo, jo postavimo na vrt, zakurimo žar in zabava se lahko začne. Sonce naredi ambient, črički poskrbijo za glasbeno podlago, žar diši boljš kot katerikoli osvežilec zraka, torta je seveda obvezna. V bistvu se pa noben nikoli ne pritožuje, če praznovanje traja malo dlje. Edina težava je ta, da moraš svečke na torti včasih še enkrat pržgat, pač ker jih veter ugasne. Ne? Tako da, Lawrence, po tvojem mnenju, ali je bolje praznovati rojstni dan po leti ali po zimi? Ti si rojen septembra, to je skoraj še poletje. Je poletje,
2: ja,
1: v bistvu.
2: Ja, ampak poletje so vsi na dopustu, ampak jaz sem september, kar je čudovito.
1: Je tako bolj ugodno že.
2: Ka boste vi dve planirali imeti otroke, dejte na september. Na
1: ka boš pa ti, pa ne boš, ne? Ti boš zimske planiramo.
2: Ne, tudi. Po moje je september kar idealen za take stvari.
1: No, potem imamo tukaj še Anjo, ki praznuje torej 2 meseca, dobra 2 meseca kasneje, skoraj že praktično v zimskem času. Kaj pa ti praviš na to, Anja?
3: Pa vse to je stvar, na katero težko vplivaš, vsaj po mojem, razen vidva sta vplivala na datum svojega rojstva.
1: Mislim, ne, ampak kaj lahko narediš, da spremeniš svojo zabavo?
3: Lahko se sprijazniš s tem.
1: Aha,
3: da imaš takrat, ko imaš in prilagodiš zabavo tema, ne, pač takrat, ko imaš...
2: Spomnim se tvoje 30, ki je fantastična je bila.
3: Ja, pa tudi mraz je bilo, a ne?
2: Tudi ja, ampak je važen.
3: Jaz nisem nikoli zares o tem razmišljala, se pa spomnim ja te gobe mojih sošolcev še iz osnovne šole, ravne te, ki je Laura omenil, ne, poletni kogar ni.
1: To je v bistvu
3: najslabše pa imeti po mojem mnenju 29. februarja.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: No zdaj pa, povejte mi še, kateri rojstni dan vam je mogoče ostal najbolj v spominu? Zanja se je tle razgovorila že o svoji 30-ki. Kaj pa tvoja 30-ka, Laurenc? Je bila nepozabna.
2: Ja, meni je bila ful simpatična. Meni je bila v redu. Sicer ja, vreme je malo pokvarilo, ker je bilo res mraz je bil. Res je bil mraz.
3: Ja, dež je padal. Ja,
1: to sredi poletja.
2: Ja, da, ampak okej. Okay. Se pa spomnim enkrat v osnovni šoli, ker sem naredil spet en festival, pa sem ful enega folka povabil, pa noben ni vedel zares, da jih bo tok. In pol je bila doma malo panika in pa so jih hiteli štruce kupovati. Pa sir, pa salame, pa tako.
1: Hm.
2: Ja.
1: Zanimivo. Zdaj pa še ena občutljiva tema, darila. Vsi smo že kdaj dobili nekaj, ob čemer si navdušeno rečemo hvala, v glavi pa razmišljamo, kaj bom jaz zdaj s tem. Torej, Anja, najboljše darilo, ki si ga kadarkoli dobila?
3: Jaz sem že omenila, da pogosto ne praznujem svojih rojstnih dni. Mi pa res v spominu ostala moja 30-ka. To je bilo prvič, da sem za rojstna dobila torto in to ne samo eno, kar 3.
1: A pa mogoče veš, odkot izvira rojstnodnevna torta. No, da vaju malce izobrazim, v starem Egiptu naj bi ob kronanju faraonov pripravljali posebne slavnostne kolače. Sicer niso bile rojstnodnevne torte, ampak baje veljajo za enega prvih primerov prazničnega peciva. Potem pa v Nemčiji šele v 18. stoletju se je razvila ta tradicija rojstnodnevne torte, kot jo poznamo danes. To je bilo praznovanje imenovano Kinderfest, ki je bilo namenjeno otrokom. Na torto so postavili svečke, eno za vsako leto otrokove starosti in pogosto še eno dodatno za srečo v prihodnjem letu. Zanimivo.
2: Hej, Kaj bodo letos igrali na Medvedjem brdu?
4: Kaj že? Hrepenenje? Cvetje? Pomlad? Vesna!
2: Vesna. Od 14. augusta do 6. septembra ob petkih, sobotah in nedeljah ob 20.30 na Medvedjem brdu.
5: Mir, prekleti pavijani, šakali, orangutani!
1: No, zdaj pa Lawrence, mogoče, če se vrnemo nazaj na darila, a pa si ti daj dobil kakšno čudno, oziroma katero bi rekel, da je bilo najbolj neuporabno, najbolj smešno darilo vseh časov, ki si ga ti dobil?
2: To imam pa prijatelja Matija, ki mi vedno kakšna neumnost prinese. In nazadnje smo ravno tukaj v mojem stanovanju proučevali kapibaro. Plišasto kapibaro.
1: Kaj je to? To je ta žival, o kateri smo se prej pogovarjali.
2: Tak pliško, ki zares ne vem, kaj bi z njim delal, ampak ko pa pride kdo na obisk, pa z veseljem občuduje.
1: Pa ne, torej je zelo uporaben, ne? V bistvu atrakcija tvojega stanovanja.
2: Ja, ampak žalosti me dejstvo, da ne veš, kaj je kapibara.
1: A to je iz kjere celine?
2: Ja, božal sem jih v, na Filipinih, ampak menda se jih da dobiti tudi v Sloveniji. Ampak ko jih božaš, je tako, kot bi božala sirkovo metlo. Nič posebnega zares, ampak je pa zelo simpatično žival.
1: Je, se strinjam, zagotovo. No, Anja, zakaj pa misliš, da mi sploh pihamo svečke na torti?
3: Ne, mogoče konec nečesa, začetek nečesa novega.
1: Dobra ideja. Tako kot sem že prej povedala, kako so v Nemčiji začeli s praznovanjem s tortami, v bistvu ta običaj pihanja svečk ba je prihaja že iz stare Grčije, kajti takrat so na okrogle medene kolače za boginjo Artemido postavljali sveče in dim naj bi te želje pol prenesel do bogov. Tako da mogoče si več, na več razlogov lahko to razlagamo. In še ena zanimiva stvar, mogoče veste, kdaj se je pojavila pesem Happy Birthday.
2: Ja, vem, leta 1893, dve leti preden je Jakob Aljaž postavil stolp
1: preko
2: Triglava. To vem, ampak zakaj pa ne vem. Ana, povej mi, prosim.
1: Mislim, da smo sicer to že v eni vdaji omenili, da sta dve sestri ameriški napisali Good Morning to All, je bil naslov pesmi za otroke v vrtcu in je bila seveda namenjena jutranjemu pozdravu. Melodija pa je bila tako preprosta in nalezljiva, da so jo otroci hitro vzljubili in kasneje so potem nekako spremenili besedilo in tako se je ta nova različica v bistvu začela, se je aktualizirala v začetku 20. stoletja, hitro razširila po Združenih državah in seveda po svetu. Gremo na malo glasbe in se kmalo vrnemo.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Servis za Renoja rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
0: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj. Študentska oddaja na radiju Kranj.
5: Zdaj pa sledi nekaj poletnih igric.
6: Wow!
5: Najprej hitre dileme. Pravila so ful preprosta, brez razmišljanja. Prva stvar, ki vam pade na pamet.
7: A oba naenkrat, ali ne razumem pravil?
5: Lahko, en za drugim. Najprej eden, potem
8: mislim,
5: drug.
8: Mislim, da bo šlo.
5: Sta pripravljena?
7: Ne.
8: Ne.
5: Torej, torta ali sladoled?
7: Sladoled.
8: Torta.
5: Kaj pa je huje? Suha torta ali presladka torta?
7: Suha.
8: Suha.
5: Svečke ali fontane?
7: Svečke.
8: Svečke.
5: Ok. Poletni koktejl ali domača limonada?
8: Poletni koktejl.
7: Pač ne vem. Oboje.
5: Presenečenje ali organizirana zabava?
8: Presenečenje.
7: Ne vem, ker še nisem doživela presenečenja.
5: Uf.
8: Čaj, ja, za 30, ko je si izvedla, ne?
7: Ma je valjda, da sem jaz organizirala.
8: Ja, se res.
7: No, sej jaz... smer tako, verjem, ne, določena presenečenja se ne bi dobro išla, ker kaj, če ima slavljene z druge načrte, včasih
8: ja,
7: je...
8: Ja, se to, ja.
7: Okay. A, veš, tako da... Ja.
5: Jaz lah,
7: zakaj?
5: Jaz lahko javno povem, da še nisem bila 30 in da čist neč ne pričakujem za mojo 30.
7: No, tako tudi bo.
5: To da veste. Kaj pa, piknik ali restauracija?
7: Piknik.
5: Velik žur ali majhna družba?
7: Majhna družba.
8: Ja.
5: Zabava do jutra ali piknik, ki se konča pred polnočjo?
7: Piknik, ki se konča
8: pred polnočjo. Oh, deveto.
5: Mislim, sta vidva...
7: Pred deseto.
5: Ajde,
7: deseti.
8: Včasih sede tudi do jutra, ampak...
7: Ma ne, nikoli, ne, ne. Vidva
5: sta res stara sta že. Darilo ali denar?
7: Vesem, koliko poznaš človeka.
8: Ja, če je darilo v nulo.
5: Ples ali karaoke?
7: Uf. To pa oboje dobro. Ja. Sem spet odvisen, kje smo, pa koliko je ura.
8: Ja.
5: Torej, DJ ali playlista?
8: DJ.
5: Opa.
7: Tukaj jaz nemam preference. Ni mi pa všeč, ko ljudje pač se ne znajo zmeniti, kakšna bo muzika.
5: Uh-huh. In še zadnja dilema, glasba na glas ali sosedje, ki so še vedno prijazni? Ok, zdaj pa naslednja igrica je Nikoli nisem. Torej, jaz povem eno trditev in videla rečeta sem nisem.
8: Okay.
5: Nikoli nisem zaspal na pikniku.
7: Nisem.
5: Nikoli nisem pojedel več kot 10 čevapčičev.
7: Res mislim, da nisem.
8: Sem.
5: Nikoli nisem pozabil na rojstni dan prijatelja.
8: Sem.
7: Jaz tudi nemam v spominu zares.
5: Ok. Nikoli nisem šel na veselico samo zaradi hrane.
7: Sem.
8: Nisem.
5: Wow. Jaz sem
7: definitivno. Imela sem kupončke.
5: Nikoli se nisem peljal domov z nekom, ki sem ga spoznal tisti večer.
8: Peljal ne, šel pa ja.
7: Še kar iščem, podatke zbiram. Verjeten sem se peljala domov z nekom, ki sem ga ravno kar spoznala, zakaj pa ne. Mm-hmm. Če je ponudil prevoz, šlo, pa če, ja, ni,
5: mislim,
7: če je lahko vozil.
8: Ja, da te ne zapelje na stranska kriva pota. Ne, ja, ne,
7: to pa ne dovolim, ampak vprašanje ni bilo, če sem se zapeljala domov z nekom.
5: Zdaj pa sledi igra, pri kateri boste morala vključiti svojo detektivsko žilico. Resnica ali izmišljotina. Povem tri trditve, vidva pa ugibata, ali držijo ali ne. V nekaterih državah praznujejo 15. rojstni dan bolj mogočno kot pa 18. rojstni dan.
8: Ne.
5: To seveda ni res, kajti v državah Latinske Amerike, predvsem v Mehiki, praznujejo tako imenovano quinceañero, to je 15. rojstni dan deklet, ki velja za enega največjih družinskih praznikov in simbolično to pomeni tudi prehod v odraslost. Zdaj pa. Obstaja rojstnodnevna torta težka več kot 50 ton.
7: Je, če je bilo narejena za poseben namen, se obstaja tudi 15.000 kilska čokolada, tako da.
5: Res je.
7: Stajo take stvari, ne?
5: Ta trditev drži. Kaj pa, nekdo je praznoval rojstni dan na vrhu Mount Everesta?
7: Siguran je, to čist možen, glede na število ljudi, ki grejo tja gor, je čist možno, da je nekdo imel takrat rojstni dan.
5: In za konec še zadnji izziv. Vsak dobi 100 evrov in izbere 10 gostov. Lokacija po izbiri. Na voljo imate natanko minuto, pa povesta, kako izgleda vajin popolni rojstni dan, kje ste, kaj jeste, kaj pijete, kaj počnete in najpomembnejše, kdo peče čevape.
7: Mislim, je za 100 evrov predaleč namo šli, pa 10 ljudi, a ne?
8: Ja, res, težko.
7: Piknik ob reki, vsak ne prinese sabo za pit, dekce, pa se to čisto uštan.
5: Simple.
8: Za 100 evrov res ne pridemo daleč, za 10 ljudi in dober, ne rečeš človeku, da ne prinese. To valjda ti zrihtaš, kar pomeni, da se je že ob 50 evrov za dobro, pač za dobro pijačo, pa za ram, pa za jest, pa je pico, ne, res.
5: Ja, ko mi čakam, da greva. No, mislim, da smo ugotovili eno stvar, da imamo Slovenci radi praznovanja. Radi imamo piknike, torte in dobro družbo. In na koncu ni tako pomembno, koliko denarja porabimo in ali je torta domača ali iz slastičarne. Najlepša praznovanja so tista, kjer se naslednji dan še smejimo zgodbam, ki so nastale spontano. Poletje res ni samo letni čas, ampak občutek. In mogoče je ravno zato toliko lepih spominov nastalo okoli enega vrtnega stola, malo preveč pečenih čevapčičev in ljudi, ob katerih je vedno

0: Študentska oddaja na Radiu Kranj.
1: In počasi se izteka današnja poletna ura na Radiu Kranj. Če ste danes praznovali rojstni dan, še enkrat vse najboljše. Če vas praznovanje še čaka, naj bo polno dobre družbe. Če pa ste samo poslušali našo oddajo, upam, da smo vam pričarali vsaj malo poletnega vzdušja. Zanimivo je, kako malo je v resnici potrebno za dober dan. Velikokrat mislimo, da moramo čakati na popoln dopust, popolno vreme ali popoln trenutek. Potem pa ugotovimo, da so najlepši spomini nastali čisto mimo grede. Na vrtu, balkonu, ob reki, na gasilski veselici ali pa na poti domov, ko se v avtu vsi še vedno smejimo isti šali. Poletje nas na nek način vedno malo upočasni. Dnevi so daljši, večeri toplejši in ljudje imamo končno kakšen razlog več, da se dobimo. Samo zato, ker je lepo biti skupaj. In mogoče bi si morali ta občutek kdaj sposoditi tudi za mesec november. Včasih je dovolj že to, da je sreda, da je konec delovnika ali pa da se po dolgem času zbere ista družba. Odrasli si očitno izmišljamo preveč razlogov, zakaj nimamo časa, vendar otroci ga vedno najdejo in mogoče bi se lahko kdaj zgledovali kar po njih. Če vas danes doma čaka družina, jih malo objemite. Če vas prijatelj čaka na pijači, ne glejte ves čas na uro. Če ste sami, pokličite nekoga, s katerim se že dolgo niste slišali, kajti takšni klici imajo včasih večjo vrednost kot najdražja darila. In še ena želja, ko vas bo naslednjič kdo povabil na piknik ali rojstni dan, ne recite takoj, bom videl, ampak probajte reči, pridem.
2: Pa kar od besed k dejanjem, vabilo. Vabim vas v letno gledališče na Medvedje Brdo, kjer letos igramo priredbo filmske klasike.
3: Ej, kaj bodo letos igrali na Medvedjem Brdu?
4: Kaj že? Trepenenje, cvetje, pomlad, vesna!
3: Vesna. Od 14. avgusta do 6. septembra ob petkih, sobotah in nedeljah ob 20.30 na Medvedjem Brdu.
5: Mir, prekleti pavijani, šakali, orangutani!
1: Hvala, draga Anja in Lorenz, za odlično družbo. Dragi poslušalci, hvala, ker ste ta večer preživeli z nami, predvsem pa hvala, ker še vedno znate poslušati radio. Želimo vam, da bi bilo do konca poletja čim več večerov, ob katerih boste rekli, saj sem mislil ostati samo eno uro in da boste potem naslednjo jutro vedeli, da se je splačalo ostati še malo dlje. Uživajte poletje in se slišimo spet prihodnjič.
0: Poslušali ste podcast Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podcaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik Lawrence HB na elektronskem naslovu lawrence.hb@ksk.si. Še smo tu, vaš Klub študentov Kranj.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Izberi avto in odpeli.
4: GB Leasing vse uredi takoj.
3: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: 24 mesecev miru, to je to.
5: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Ega, a gremo na gorensko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.